0: מסביב לעולם.
1: בוחרות את המוזיקה הכי טובה מבריטניה.
0: מדי שבוע.
2: This is Selector Radio.
3: Selector Radio.
0: Selector. בקצה.
4: הקצה.
1: משודר בחסות המועצה הבריטית.

מה קורה? אתם ואתן על סלקטור. כמו שנאמר, התוכנית שבאה מדי שבוע, או יותר נכון, מדי שבועיים, אנחנו בוחרים את המוזיקה הכי טובה, החדשה, הכיפית, שיצאה מבריטניה. ומדמיינים שאנחנו גרים בלונדון, משדרים מלונדון, על הדרך. אז יש לנו היום תוכנית כיפית, אנחנו נתחיל עם שני אומנים וולשים, כן, זה מפתיע. הראשון, אתם תכף תשמעו קצת, מזכיר לי את תומר ישעיהו, אם תרצו, הוא חי היום בליברפול, והשנייה וולשית עם שורשים ג'מייקנים, אבל אנחנו נגיע גם אליה. אז הקטע הראשון הוא של סטרוברי גיא, ונקרא Love Me Like You Used To. תהנו.

אלישה סקוט עם דווי אנגן מוי, באמת וולשיט מעולם לא נשמע טוב יותר כמו בשיר הזה. יוציא אלבום ראשון באמת בוולשיט בסוף יולי, ומכאן אנחנו עוברים לאלבום הכיפי של השנה, שהוא מגיע מהטריו הנהדר ג'אנגל, וכן חברים זה סופית טריו. אז אנחנו נשמע את השיר סנשיין מתוך האלבום סנשיין שיצא ממש עכשיו.

אז שמענו עכשיו עוד הרכב נהדר, דואו בשם טנדי, זה סינגל לקראת אלבום חדש, שבו הם משתפים פעולה עם מתופף פיליפיני ממנילה בשם ג'ון ריגלדו, שהוא בן 70, מתופף אגדי, אומרים שהוא הכי מוקלט, מתופף הסשן הכי מוקלט בפיליפינים, זה קראו לזה קוקו, קיו, ואנחנו ממשיכים עם עוד הרכב, יפה 5.

שלא הכרתי בשם קוטואה, שמערבבים ג'אז, רגעי, דאב, וזה קטע יפה ממש מתוך איפי שיצא החודש, זה נקרא Butterfly House.

לונדון, זה היה סאמר רייז של חברה שלי יסמין לייסי, סינגל חדש מיולי, ואנחנו ממשיכים עם שיתוף פעולה מרהיב, הייתי אומרת, של בונובו, שהוא במקור מברייטון והיום ב-LA, יחד עם ג'וי קרוקס. זה מתוך אלבום חדש שהולך לצאת לו בספטמבר, שהוקלט ברחבי LA, טוקיו, לונדון ועוד.

זה היה Fate in You של מפיק מלונדון בשם אופלין, וזה מאלבום שלישי שלו שיצא לאחרונה. הרבה ממנו מורכב מהקלטות שטח וסימפולים שונים, ואנחנו נמשיך עם שיתוף פעולה של שני MCs, פוזי וסי מינג, יחד עם מפיק בשם T.O. וזה נקרא Levels.

עכשיו, קטע של המלכה שאין צורך להציג יותר מדי. מדברת על ג'ורג'ה סמית. יצא לאלבום חדש, ובא לי לבכות כי הוא גם חסום פה, ולכן לא ידעתי את זה שיוצא לאלבום חדש. הוא יצא ממש בסופה שהאחרון. אז מוזמנים כמוני להקשיב לו ביוטיוב, בליריק וידאוס שהיא הוציאה, כן. היא גם התארחה באלבום האחרון של ניה ארכייבס, שתהיה פה עוד רגע. אז בינתיים, I Lied, You Lied, של ג'ורג'ה סמית, חדה.

של מרלה קטר, מארחת את סופיה גרנט, וסינגל שני מתוך איפי שיוצא למרלה באוקטובר. ומי שלא מכיר, אומנית סופר מסקרנת, גם מפיקה, גם די-ג'אית, וגם הבסיסטית של ליטל סימס, בין היתר. ועכשיו, כמו שהבטחתי, קטע מתוך האלבום של ניה ארכייבס, שיצא ממש לא מזמן, ומי ששמע אותי בקורסי טייפס יודע שחרשתי עליו כהוגן, פה עם ערכת אין סמפה, וזה נקרא

זה היה שיר לייק הבן, שגם כיכב במצעד השבועי. אז זה שיר של מורמור, שהשם שלו תמיד מצחיק אותי. הוא מטורונטו, אבל הוא מארח פה את סלסט הלונדונית, שוב בשיר לייק הבן, ואנחנו נמשיך עם רמיקס מגניב. לתם, זה זוכת הגרמי ומלכת האפרוביט מניגריה, רמיקס שעשה סמי וירג'י, שכבר כיכב פה בעבר בטוח. אז זה הטייק שלו על השיר Me and You של תם.

מה חשבתם שלא נסיים עם קצת דנס ובלגן? זה היה I Love It של קיטי הול, מפיקה ממנצ'סטר, ואנחנו נמשיך עם עוד די-ג'אית, מפיקה ומוזיקאית קלאסית בהכשרה שלה, שגם הקימה את הני סאונד לקידום שוויון מגדרי של נשים, הבינאריים וקהילה טרנסית בחיי הלילה ב-UK, לוואי שגם אצלנו. קוראים לה קימי, ומ-I Love It של קיטי הול ל-I Want You של קימי.

איזה קטע היסטרי, שיתוף פעולה של סורסינג, מפיקה מלונדון, במקור ממלבורן, ורקדנית בלט לשעבר, יחד עם ווריור קווין, שהיא MC ג'מייקנית, מטורפת, מה זה? וטוב, הגענו, הגענו לסוף התוכנית הזאת של סלקטור, עוד שבועיים, ברק דיקמן יהיה כאן איתכם עם עוד מוזיקה מטורפת מהממלכה הבריטית. אז תודה גם לכל צוות הקצוות, ואני אשאר פה גם שעה הבאה עם קוזי טייפס, אז תישארו להזין, יהיה כיף, נרגיע קצת את האווירה, ולפני שנרגיע אז אני אסיים עם קטע אחרון, גם הוא מטורף, של זיינב, שהיא די-ג'יית פקיסטנית שחיה בניו יורק, אבל איך הם אוהבים בסלקטור את האירוחים, מערכת פה את סוריה סן, שהוא ראפר ומפיק מלונדון, והקטע הזה נקרא בנגלור. אז אני הייתי מור אופפר, תישארו שוב לקוזי טייפס ממש עוד רגע, ביי בינתיים.

season. This was a city, but a city

bestiality, torture, exotic.

הכאב עובר לרוגע, תחישת המעיים עובר לרוגע,

עיזת הרוח, עיזת האדם, ובחר

תמימות, שממה, שחור כחול לפני האור, זך, זך ולא נגוע. טיפות מים רבים, גב עובר לרוגע, חישת המעיים, נחמה, שלום.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: וסלושייטי קרסנוי ולנו.
4: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.
5: Why in the world would anybody want to be in rock and roll?
6: Oh, honey, she says it's her dream. It's her passion.
5: That's passion? Give me a break.
7: Well, I'm gonna be in rock and roll whether you two like it or not.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net.
1: אני נט על זה.
3: המצעד השבועי האלטרנטיבי של ה...
4: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
5: אתם עכשיו
3: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

דרסט אין מטל, שזה כנראה מה שצריך ללבוש למקומות כמו המימדיון, פארק המים בשפעים, כל מיני מקומות שבהם אתה נאלץ לעמוד בתורים עם כל מיני אנשים אחרים שגם כן ממש ממש כמוך לא אוהבים לעמוד בתורים, רק שהם קצת פחות סבלנות לתורים ממה שיש לך. והשיר המקסים הזה מתוך החדש של בייבי רוז, אלבום מספר 4 שלה, פותח לנו תוכנית נוספת של יקום מקביל, תוכנית מספר 4, מה שאומר שאנחנו חזק חזק עם המספר 4, צריך לבדוק שאין לנו שירים מסין בתוכנית, בוא נראה, לא, אנחנו סבבה. אז אם אנחנו סבבה, אפשר להתחיל, לי קוראים אופר להב, ברקע, Badly Drone Boy, עם שיר שההקדמה שלו נמשכת בערך 2 דקות, אז באיזשהו שלב פשוט צריך לסתום את הפה ולתת למוזיקה לדבר.

אז לפני השיר הזה שמענו את קומדה משוודיה. לא יודע אם שמתם לב כמה שירים משוודיה כבר יצא לנו לשמוע בתוכנית הזאת. אין מה לעשות, השוודים האלה יודעים לתת עבודה, והתוצרת שלהם מאוד מכובדת יחסית למדינה שאנגלית זה לא השפה הטבעית שלה. וזה היה מתוך האלבום המצוין שלהם שנקרא What Makes It Go, יצא ב-1998, ועם השיר It's Alright Baby נשמע לכם מוכר. זה בגלל שהוא היה ב... נו נו ניחוש, הפסקול של בנות גילמור. לא כל שבוע יוצא לנו להשמיע שירים מפסקול של סדרה כל כך פופולרית, אז הנה השבוע עשינו את זה. וברקע הוא ארינמי עם All That Jazz. הוא ארינמי שלפני זה קראו להם Dino Expedition, אז הם הגיעו למסקנה שדינו אקספדישן הוא שם לא כל כך מוצלח, ואז אמרו בוא נחשוב שם יותר טוב. הוא ארינמי, שזה לדעתי לא משהו, במיוחד בקטע של אף אחד לא ממש יודע איך להיית את זה. בקיצור, בסיבוב הבא תחשבו גוגל, גוגל.

בויז, מתוך החדש, אבל ממש ממש חדש, של פיבי ברידג'ס, אלבום יצא ממש ממש החודש, וזה היה הסינגל הראשון מתוכו, לוסט בויז. לפני זה, שמענו את גוד סטריט, שהם טריו אינסטרומנטלי מאנגליה. לשיר עם רחוז זמרת בשם פליקה, שהיא משוודיה, מוטיב חוזר. פליקה זה לא השם האמיתי שלו, זה שם במה, תרגום שלו זה משהו כמו נערה צעירה, מדמוזל נגיד, אם נלך משוודיה לצרפת. מה השם האמיתי שלה? האמת שאין לי מושג, אני לא בטוח שמישהו בכלל יודע את זה, אני לא בטוח שהיא בעצמה יודעת את זה. ואלה מתירה המקסימים והחמודים עם ליטל צ'אמפיון.

פוליס של רדיוהד, מתוך אוקיי קומפיוטר, אלבום שהרבה אנשים שמים אותו כאחד מהטופ 100 שלהם, אפילו בלי לחשוב פעמיים, אולי אפילו בטופ 50. והאמת שאלבום מאוד מאוד ראוי, אבל אם אני מסתכל עליו כאלבום, כחידה שלמה, מהתחנה ועד הסוף, אז הוא לא אחד מהאלבומים שהייתי לוקח להיבודד. ואולי אני פעם אעשה תוכנית על הסרט האלבומים שהייתי לוקח להיבודד. בינתיים, משהו שנשמע כאילו לקוח מפינת הנוסטלגיה שלנו, אבל ממש לא. הרכב שנקרא Autumn Defense, הרכב צד של ווילקו, עם In the Beginning, בראשית.

בואו נעשה קצת סדר במה שאנחנו שומעים. קודם כל ברקע New Age Healers עם מורד החדש שלהם. לפני זה שמענו את סקוט פור עם פלן מוקדש לכל מי שאלו בלגן עם הטיסה. הוא עלה למטוס והורידו אותו מהמטוס, בכלל לא עלה למטוס, לא זכה אפילו להגיע לצ'קין כי סגרו עליו את כל הדלפקים של הצ'קין. מה בסך הכל אנשים רוצים? לצאת לחופש אחרי השנה החפיבה והנעימה הזאת, וגם זה קשה מסתבר הקיץ.

That's the way של Brassy, הרכב של Muffin Spencer, שהיא האחות הקטנה של ג'ון ספנסר בלוז אקספלוז'ן. כמעט מסיים לנו את התוכנית. אם יש לכם איזה ציפייה שבגלל זה אנחנו נסיים עם ג'ון ספנסר בלוז אקספלוז'ן, אז לא, אנחנו לא יכולים להיות כאלה צפויים. נשמע את ג'ון ספנסר מתישהו. נסיים עם משהו אחר לגמרי, The World Looking In של מור צ'יבה. אם עוד לא הספקתם להכין את הקפה של הבוקר, קופי פייסט מיד אחרינו, שיהיה לכם המשך סוף שבוע נעים, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא. יאללה ביי.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net
8: Coffee Paste with Nathan Brand.
9: שלום. מה שלומכם? פותחים עם No Strings Attached. אריצ'י?

זה שבקה הצ'קינגס, סקסופוניסט ג'אז בריטי, ביחד עם אנדרי 3000, שאתם בטח מכירים מאוטקאסט. מצחיק ששניהם עברו לנגן חליל בדיוק באותו זמן, כמעט באותו זמן, בטח לא על הדקה, אבל בכל אופן על הקטע המעניין הזה אנחנו נדבר קצת על לבירו. אז בואו אני אסכם קצת למי שלא מכיר את הסיפור. ככה פרי סטייל, זה מתחיל מבית קפה שקוראים לו לבירו. הבעלים שלו הוא בחור צרפתי בשם דניאל, בלי א'. לסיפור נכנס אורי, יזם כושל סדרתי, ונועה, חברה שלו מימים עברו. יש ביניהם משקעים מסוימים שאולי נדבר עליהם היום. בכל אופן, הם הפכו את הבית קפה הזה לאיזה מין ישות לינקדאינית שנועלה חלקית על ידי קלוד. אנשים באו לשם כדי ליצור קריירה אלטרנטיבית ולהתבלט בלינקדאין, כדי שכל מיני משקיעים ומעסיקים יבואו אליהם. זה הלך טוב, הלך לא רע, עד שכמעט המקום התפוצץ כשקלוד ניסה לנהל גם את מכונת הקפה של דניאל, ולכן דניאל זכה לכינוי האיש ליד השסתום, כי הוא הציל את המקום על ידי מעשה אמיץ מאוד שבו הוא קיבה פשוט את המכונה וניתק אותה מקלוד. לסיפור הצטרף משקיע אלמוני בשם איתן וקסלר, שאין לו שום עדות ברשת. נועה ישנה אצלו פעם אחת וגם חלמה או לא חלמה שהכל פייק. יכול להיות שלנועה יש איזשהו עבר ביטחוני סטי, אבל אני לא מתחייב על זה, ויכול להיות שבגלל זה היא חלמה על זה כי היא עשתה דברים דומים. בוא נע, בוא, פרי סטייל פה, אני מגלה דברים שהיה אסור לי לגלות. אוקיי. בכל אופן, איתן וקסלר רוצה לקנות את הבית קפה, ובסצנה מקיאווליסטית, הוא אכן קונה את בית הקפה מדניאל. הוא מתעניין בעיקר באוסף התקליטים, הוא בתקליט אחד ספציפי של גרציה, ילדת הפלא, משנות ה-70. בינתיים נועה ואיתן מתחילים לשכב, וזה עם זה, והם שניהם טוענים שזה רק סקס, אבל סקס זה אף פעם לא רק סקס, כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד, מאזינות ומאזינים עיקריים. בכל אופן, בינתיים אורי ממציא פורמט טלוויזיוני שנקרא היידה, הכל הולך, הכל בקוף, ואיכשהו זה מגיע להפקה ואיכשהו זה מגיע לטלוויזיה בקשת, וכרגע אנחנו עומדים בפני השידור הראשון של הפיילוט, וזה בערך איפה שאנחנו נמצאים. למעשה אנחנו באמצע סצנה שבה דניאל מספר להם איך הוא מכר את בית הקפה, ואחר כך אנחנו נראה מה יהיה. זהו.

אם אני כבר מדבר על הקטע הזה למוות, אז יש לנו היום שני כוכבים בתוכנית, אני ממש לא התכוונתי לזה, אבל איכשהו יצא שהמוזיקה שערכתי קשורה לשניהם, אחד מהם הוא קמאסי וושינגטון, הוא היה חלק מ-West Coast Get Down, קולקטיב של מוזיקאים מלוס אנג'לס, והוא יופיע בכמה קטעים, הוא סוג של ג'אזיסט שהכניס כאילו לקהל שגדל בכלל על היפ-הופ ו-R&B את הג'אז. השני הוא אוסאמו פוקוזאווה. אני ממש לא תכננתי לעשות היום ספשייל של שני האנשים האלה, בטח לא של אוסאמו פוקוזאווה, שקשה מאוד להגות את השם שלו, אבל איכשהו הוא השתחל לי לארבעה קטעים שונים, פעם קלידן, פעם מפיק, פעם רימיקסר, ופעם אומן בפני עצמו. זהו, כנראה שאני צריך להתחתן איתו או משהו.

0: ובמעבר מאוד טבעי מאנדרי 3000 לאוטקאסט.
1: Horoscopes often lie and sometimes lie. Nothing is for sure, nothing is for certain, nothing less.

זה האוסאמו פוקוזאווה הזה, Far Away From The Noise. בתוכנית שעברה הצהרתי שאני לא הולך לדבר על כל קטע אינסטרומנטלי, ואני הולך לעמוד בזה, אבל זה קטע אינסטרומנטלי שאני קצת ידבר עליו, אל תכעסו.

היינו בקפה לבירו כשדניאל סיפר לחבריו שהוא מכר את המקום. הציוד הרהיטים, הזכות להשתמש בסיפור, הזכות להפיק, לשדר, לאבד, לשכפל, לבצע, להציג, להנגיש, להמחיש, לתעד, לשמר ולהפיץ. די, אמר אורי, דניאל לא עצר, וליצור כל מוצר נלווה. תומר מהפינה הרים את הראש מהמחשב. מוצר נלווה, זה נשמע רע. אורי הסתובב אליו. תומר, לא עכשיו. דווקא נשמע לי מאוד עכשיו. נועה המשיכה לקרוא. הוא התחייב להכניס אותי. היא שאלה. דניאל נדלק לרגע. כן, זה מה שהוא אמר. איפה? מה איפה? איפה זה כתוב? דניאל שתק. אורי לקח את הדף מנועה, אבל קרא אותו כמו אדם שמנסה להבין תפריט ביפנית בזמן שריפה. רגע, רגע, רגע. הוא אמר שנועה בפנים, הוא אמר שאני... הוא אמר הרבה דברים, אמרה נועה. דניאל הסתכל עליה. הוא אמר שאתם בפנים, שאת תהיי בתהליך שאורי יקבל, שזה לא אתם נגדכם. זה רק כדי לסגור מול האנשים שלו מהר, או שהוא צריך נייר, או שהוא צריך להראות רצינות. אורי פתח פה. נועה אמרה, אל תגיד רצינות, זה חשוב. אורי סגר את הפה. דניאל התיישב. אני לא מבין בחוזים, אני מבין בקפה. הוא דיבר על המקום, כאילו הוא כבר לא מקום, כאילו אני, אם אני לא אמכור, מישהו אחר יבוא וימחוק אותו יותר גרוע, ואז הוא הראה לי שוב את המכונה. איזה מכונה? שאל תומר. דניאל לא ענה, אורי ענה במקומו שבור. אפמה, דניאל הנהן. הוא הוסיף קילו של קופי לואק. תומר קפה, רגע, זה קאקי קפה, לא? זה לא קאקי, אמר דניאל אוטומטית, ואז הבין איפה הוא עומד בחייו. טוב, זה כן קאקי, זה נכון. נועה הסתכלה עליו. מכרת את לבי רובי של מכונת קפה וקילו קפה שעבר דרך חיה? לא, אמר דניאל, גם בשביל הרבה כסף. אורי נפל לכיסא. זה הסוף הכי משפיל של כל דבר שהקמתי בלי להקים. וכן, ואנחנו ממשיכים עם אנדרי 3000. שר, כתב ומנגן ברוב הכלים.

זה בכלל קטע של דוני הדווי, קטע אינסטרומנטלי מ-73, Hunter Tones, חידשו אותו.

זה רגע מתאים להמשיך את הסיפור שלנו. אנחנו נמצאים בלבירו, דניאל בדיוק מספר להם איך הוא מחר את בית הקפה, אבל תומר עומד שם עם היד מושטת כבר מלא זמן. נועה אומרת, יש פה חתימה על מזכר הבנות, לא הסכם סופי, יש נספח שצריך להיחתם לפני השידור הערב. אורי קם. אז אפשר לעצור את זה? אולי? תומר עדיין עומד עם היד. אפשר לראות את ההסכם? למה? אורי שואל. תומר מושך בכתפיו. כי לפני שהייתי Chief Sunshine Officer, או מה שזה לא יהיה, הייתי עורך דין מסחרי. דניאל ממצמץ. סקווה? עשיתי הסבה, נו. נועה מסתכלת עליו בפעם הראשונה, כאילו הוא לא מקלדת. למה לא אמרת? לא שאלתם, גם לא רציתי שזה יפגע במותג שלי. אורי מושיט לו את הדפים. תומר לוקח אותם, מיישר את הערימה, מתיישב בשולחן הרפלקציה, מוציא את. טוב, הוא אמר, בוא נראה מי יסתובב פה בלי כיסא.

אז מה ששמענו זה את אודרי נונה עם איירין. אודרי נונה היא זמרת ראפרית קוריאנית אמריקאית מניו ג'רזי. היא הייתה שם מעניין באלטרנטיב ה-R&B ובהיפ-הופ לפני שהיא פרצה בצורה מטורפת דרך הסרט K-Pop Demon Hunters. היא שרה את מירה, אחת משלוש חברות להקת האנטריקס, ובאיירין שומעים את הצד האחר שלה, הרבה יותר אישי, ניסיוני. ועכשיו אנחנו שומעים את ביאטריס אם עם דיסקו קורנר, מפיקה די-ג'יי צרפתית, מסתובבת באזור של דאב בס בריקס, טכנו אלקטרוניקה ניסיונית, היא באה מסצנת המועדונים הצרפתית, אבל המוזיקה שלה בדרך כלל לא נשמעת כמו מוזיקת מועדונים פונקציונלית, הרבה משחקים של קצב. דווקא דיסקו קורנר הוא כזה, כן, ריקי די,

כן, הבטחתי שלא על כל קטע אינסטרומנטלי, אז אני עובר לקטע הבא, שהוא לא אינסטרומנטלי. זה Massive Attack. עם Hope Sandoval, Paradise Circus.

עם אפטר, דיימון אלבן בדרך וטום יורק נצפה ליד השירותים. בית רומנו נראה כמו מקום שגילה מחדש את המילה מחתרת אחרי שמחר לה חסות. אנשים זרמו פנימה מהכניסה בדרך יפו כאילו מישהו פתח ברז של קהל. הקופות דפקו, הברזים דפקו, הבירות נשפכו כמים רק יקרות יותר, הפיצות יצאו מהתנורים ונאכלו כמו לחמניות טריות עם גבינה צהובה וקטשופ, אם לחמניות טריות היו עולות מספיק כדי להיחשב אוצרות תרבות. מיכאל כהן עלה ראשון עם ביט שידע לצחוק על עצמו. דיירונה נגנה סט שנשמע כאילו מישהו מצא קסטה בחולצה ישנה והחליט לא לנקות אותה. מלך הקסטות פתח ארגז שנראה כאילו שרד שלוש חתונות, שתי מלחמות ומרטף אחד ברמת גן. עוזי נבון הופיע לרגע כאילו יצא מתוך עטיפה שמעולם לא הייתה קיימת. ספי ציזלינג נשף בחצוצרה, צליל אחד ארוך והמתחם כולו עשה את עצמו מבין בג'אז.

ואז פתאום היו מסכים בבית רומנו. לא מסך אחד בשביל הודעות, לא מקרן עקום על קיר מתקלף. מסכים אמיתיים, גדולים, מבריקים, בטוחים בעצמם. זה לא מתאים לווייב, אמר מישהו למישהי שהייתה מרוכזת בגרפיקה על המסך. שם היה

המדרכה בחוץ עמדה ניידת השידור, לבנה, גדולה ומלאה באנשים שלא יצאו ממנה מאז הצהריים. קבלים שחורים נמתחו ממנה אל תוך בית רומנו כמו ורידים של חיה טלוויזיונית. צלמים עמדו במקומותיהם, עוזרי הפקה רצו עם אוזניות, מאפרת רדפה אחרי מנחה שלא רצה להבריק, מישהו צעק, מי לקח לי את המוניטור? אף אחד לא ענה, כי כולם לקחו משהו של מישהו. הבמאי עמד ליד הניידת, ישן עוד ג'וינט והסתכל על המוניטורים כאילו הוא מנסה לזכור באיזו נקודה בחיים שלו המוזיקה הפכה לאקסל. כמה זמן לפתיחה? שאל מישהו. 6 דקות, אמרה מישהי. זה לא מספיק. זה אף פעם לא מספיק. בתוך הניידת הצטופף כל הצוות, גם של קשת, במאי, מפיק, עורכת, עורך משנה, נתב תמונה, סאונדמן, איש גרפיקה, מישהי שאחראית על רגעי רגש, ומישהו שלא היה ברור מה התפקיד שלו, אבל כולם פחדו ממנו כי הוא דיבר מעט מאוד ואמר רייטינג, כאילו זאת מחלה מדבקת. על אחד המסכים הופיעה הבמה המרכזית, היא הייתה מבריקה מדי בשביל בית רומנו, עגולה מדי, כחולה מדי, עם מדרגות שהובילו לשום מקום, ועם מסך ענק מאחור שעליו התנוסס הלוגו, היידה, ומתחתיו הכל הולך.

אלה היו יולו, שלישיית פיוטשר סול מפוקואוקה, שאני אומר בטח לא נכון, וזה היה קטע שיפ, שעשה לו רימיקס, אוסמו פוקוזאווה.

עוד פעם, אוסאמה פוקוזאווה, הפעם עם המפיק הצרפתי אודיסי, הוציאו יחד ב-2025 מיני אלבום קצר, בשם Flourish, זה הקטע שאנחנו שומעים. פוקוזאווה מגיע מהפסנתר והג'אז, אודיסי מהביטים, ובקטע הזה הם נפגשו בדיוק באמצע. מאוד מפתה אותי להמשיך קצת לבירו. אני לא יודע למה אני קורא לזה לבירו, זה בכלל סיפור אחר, אבל שיהיה. אז אני אמשיך קצת, נו.

איפה היינו? במרכז הבמה עמד מנחה בחזרה האחרונה, מחזיק מיקרופון כבוי ומתרגש בדיוק בכמות שאישרו מחלקת הדיגיטל. ערב טוב ישראל, הוא אמר לאוויר. ברוכים הבאים להיידה, המקום בו הכל לא מחפש שופט, הוא מחפש את מי שהוא יכול להעיר. מי כתב את זה? שאל הבמה, אף אחד לא ענה. בכניסה לא חילקו צמידים כי זה לא אירוע כזה. אבל כן היה מישהו עם טאבלט וזה היה יותר גרוע. אורי, נועה, דניאל ותומר ניסו להיכנס מהצד, האיש עם הטאבלט עצר אותם. שמות? אורי אמר, אני הפורמט. האיש הסתכל עליו, אין לי קטגוריית כזאת. לא, אני המצאתי את ה... תומר נגע לו בכתף, אל תגיד המצאתי ליד טאבלטים. טאבלטים לא מכירים בעלות מוסרית. נועה הראתה הודעה מאיתן, האיש הסתכל במסך, הסתכל עליה, ואז נתן להם לעבור, כאילו הטלפון הכיל סעיף שהוא לא רצה לקרוא. ואנחנו עוברים לקמאסי וושינגטון. עוד אחד מהגיבורים של התוכנית היום.

רק רציתי להוסיף שפה השתתף גם בי-ג'יי, The Chicago Kid, הקטע נקרא Together, ועכשיו אמיר ברסלר, עם פיש, בכלל קטע שהתחיל בחומר ישן של LBT, וברסלר הקליט אותו מחדש לאלבום הסולו שלו, Afro Golden Line. את התופים הוא הקליט במפעל מצילות בגרמניה. בינתיים בתוכנית היידה הכל הולך. מישהי צעקה מאחורי הקלעים, מי אחראי על כאב? כאב זה גרפיקה או תוכן? סאונד בן ענה, אם זה במיקרופון זה אני, אם זה במשפחה זה משפטי. דניאל אמר, אני שונא איך שזה נשמע מסודר. על אחד המסכים הופיע היידמטר, הוא קפץ בין 23 ל-88 בזמן שאף אחד לא שר. אורי הסתכל על זה, למה זה על 88? איש גרפיקה עבר לידיים עם לפטופ פתוח, הפיצה חמה מדי ליד אחד החיישנים, פיצה לא יכולה לקבל 88. אי הסתכל עליו, אתה טעמת אותה? איתן עמד ליד הכניסה לבמה עם אוזנייה אחת וטלפון ביד, הוא ראה אותם לפני שהם ראו אותו, או לפחות לפני שהם הסכימו להראות שהם ראו אותו. הוא התקרב, הגעתם? דניאל אמר, לא מבחירה. אורי אמר, אני רוצה לדבר על קרדיט. תומר הוסיף, וזכויות. נועה אמרה, ועל זה ש... איתן הסתכל עליה, נועה, לא פה. זה מה שעמדתי להגיד. לא, אתה עמדת להגיד את השם שלי בטון שגורם לזה להישמע כאילו אנחנו לבד. שקט קצר נפל בין שניהם. רגע, אמר תומר, הסכסוך פה הוא חוזי או בין אישי עם רכיב חוזי? לא הסתכלה עליו תומר, הבנתי. מפיק רץ אל איתן, ההתגלמות של טריפונס לא עולה על 3. מה זאת אומרת לא עולה? היא עולה, אבל הוא נראה כאילו הוא כועס על התאורה. איתן אמר, תן לו פחות כחול. טריפונס לא כחול. אורי בהה בו, אתה נותן הוראות לצבע של טריפונס? מישהו צריך. אתה מבין כמה זה משפט מטורף? הערב? לא במיוחד.

עד המוניטורים, על אחד המוניטורים רץ החזרה של מצלמה 3, המצלמה תהילה לאט על הבמה, על הפסנתר, על הלוגו, על המסך, על המנחה, ואז נעצרה לרגע על מדפי התקליטים, ועשתה קלוז-אפ, איתן נסתכל, לרגע לא קרה כלום, ואז הצבע ירד לו מהפנים, כאילו מישהו פתח איזה ברז והוציא לו את כל הדם. הטלפון שלו זמזם. הוא לא הסתכל מי מתקשר, כאילו היה לו ברור מי מתקשר. הוא המשיך להסתכל על המוניטור. נועה ראתה אותו. מה? איתן לא ענה. אורי עקב אחרי המבט שלו. מה יש? דניאל הביט במסך. איזה? התקליטים? מה הייתם? הם פה. ברור שהם פה. כולם? נראה לי? היית נסתובב אליו. כולם? דניאל משך בכתפיו. מה? ביקשו, בשביל הארט. אני בשביל הארט עושה הכל. הטלפון שוב זמזם. איתן סגר את הטלפון. בפעם הראשונה מאז שהם הכירו אותו, הוא לא ידע מה לעשות.

0: never in the mix, but you got me on a high. I think you the right. I could be your pusher if we use the right clips. Let me get your levels right. You might miss. Yeah, they might do it, but do it like this. Yeah, they might do it, but do it like this.
1: שמענו את סיאנה רוז עם Soft Places Only, ואחרי זה עברנו ל-Six Lack ואודל עם On Me, שני קטעים חדשים 2026, שניהם כזה לוקחים R&B למקום מאוד ספייסי. אצל אודל גם נכנס החיבור בין לונדון לשורשים הניגרים שלו, ואצל Six Lack יש את הסאונד אפל של אטלנטה. ועכשיו אנחנו חוזרים לאוטקאסט, שאיכשהו אנחנו לא מצליחים להיפטר מהם, עם פרוטוטייפ, רימיקס של Working Havoc מתוך The Love Below.

עכשיו דומי, ג'יי די בק ותונדר קאט עם בולינג. שווה לראות את הרעיון שעשה ריק ביאטו עם ג'יי די בק ודומי. הם לא נראים שום דבר

עכשיו אנחנו עם ביקן, שמענו כבר אותם בתוכנית הקודמת, זה הקטע סייביה, ובואו נראה who wants to save who בסיפור שלנו. קאטלה מאחורי הבמה, נועה מצאה את איתן מאחורי הבמה. הוא עמד עם הגב לקיר, לא הסתכל על המסכים, לא הסתכל על הטלפון, סתם עמד, מאוד לא אופייני, היא עצרה מולו. אתה בסדר? כן? את שקר לי. הוא לא ענה. היא לקחה בקבוק מים מהארגז של ההפקה, פתחה אותו והושיטה לו. כך. הוא לקח, לא שתה. אתה רואה, דייטן? קר? אוגוסט? שתיקה. מהבמה נשמעו מחיאות כפיים. היא התקרבה אליו. מה קרה? הלך עליי. למה? אני לא יודע. הסתכלה עליו. זאת הייתה הפעם הראשונה שהיא שמעה את איתן אומר משפט כזה. אני יכולה לעזור? הוא חייך חיוק עקום. אני לא חושב. אל תחליט בשבילי, הוא שתק. נועה, יש אנשים מאחוריי. קשת? הוא הניד בראשו. האחים אזולאי? הוא חייך חיוך של נידון למוות. מי, איתן? הוא לא ענה. נועה הוציאה את הטלפון. LTS. איתן הסתכל עליה. מה? Logistic Territory Services? הבקבוק נפל לו מהיד. הוא התיישב לאט על הרצפה. מאיפה את יודעת את השם הזה? לא משנה. נועה? לא. מאיפה את יודעת? היא שתקה. נועה? אני רק יודעת שזה לא שם של חברה. הוא הסתכל עליה. מי סיפר לך? אני לא יכולה להגיד. את לא יכולה להגיד? לא, אני לא יכולה. הוא חזר אחריה כמעט בלחש. או לא רוצה, נועה חייכה. אתה רואה, גם אני יודעת לשמור סודות. היא התיישבה לידו על הרצפה בלי להגיד כלום. רק לקחה לו את היד. היא נתנה לו נשיקה. מהבמה נשמע הקול של המנחה. ועכשיו אריסן עם הביקורת הראשונה של הערב. מחיאות כפיים! אריסן מסתכל על האיידה מטר. 80! הוא מסתכל על הנגן, אחר כך על הבוזוקי. האיידה מטר אומר 80. שתיקה. הבוזוקי אומר 74. הוא משך בכתביו. אני עם הבוזוקי.

זאת הייתה שאנן ליי. בעצם עדיין שאנן ליי. ועכשיו קילטרו עם קורנר ביט, הרכב מדנבר שהקים קריס באורז קסטיו, מוזיקאי אמריקאי ממוצא צ'יליאני שחי תקופה בצ'ילה, חזר משם לקולורדו עם מוזיקה שמחברת פולק דרום אמריקאי, אינדי ופסיכדליה, בתוך האלבום Creatures of Habit.

עכשיו קיפר עם גרסה ל-Everybody Loves the Sunshine של רוי איירס יחד עם החצוצרן טיו קרוקר. קיפר הוא פסנתרן ג'אז שעושה ביטים, למד ג'אז באופן מסודר אבל נכנס עמוק מאוד לעולם ההיפ-הופ והביט-מייקינג.

וינייטות ממחלקת הדיגיטל של קשת. טוב חברים, טריפונס חזק ב-45 פלוס, מי מטפל? קלוד עונה לה מהמחשב, אייג'נט טריפון PR07 נוצר. אייג'נט טריפון PR7 אומר, טריפונס אישר רעיון אצל אופירה, אייג'נט אריס PR11, לא מומלץ, קהל היעד חופף, קלוד. נוצר אייג'נט למסע מתן בין טריפונס לאריס. מישהו, רגע, מי מטפל באליזה הזיקרי? קלוד, נוצר אייג'נט? 5 דקות אחר כך, אליזה הזיקרי מתראיינת אצל רינה מצליח. אני תמיד אמרתי שהבעיה היא לא המזרחיות, הבעיה היא האלגוריתם. טריפונס מתארח אצל אופירה. אופירה, אתה בעד העסקה? טריפונס, איזה עסקה? אריסן בפודקאסט, אבו זוקי לא מצביע. ואז הבירובוט נכנס לפאניקה. קונפליקט דיטקטד, למה? אליזה הזיקרי הביעה עמדה פוליטית. אז זה לא בבייבל. הכנסתם את הבייבל לקלוד? ברור, אבל איזה גרסה?

האג'ט של אריסן. מבחינת SEO, אריס המציא את הכל. האג'ט של טריפונס, הנתונים אינם תומכים. האג'ט של פילפיל, פילפיל קודם, כרונולוגית. נוצר האג'ט היסטוריון. נוצר האג'ט לבדיקת עבודת ההיסטוריון. יש לנו יותר מדי אומנים. נוצר אג'נט שמנהל את האג'נטים אחרי שבוע חסר תוכן. האג'נטים מחליטים להחתים במאים. פתאום יש אג'נט שמייצג את יוסף סידר, אבי נשר, שלישי מנהל את קובריק. רגע, קובריק מת? טופל. האג'נטים מחליטים להחתים במאים. פתאום יש אג'נט שמייצג את יוסף סידר, אבי נשר, שלישי מנהל את קובריק. רגע, קובריק מת? טופל.

הוגו קאנט, מולטי אינסטרומנטליסט, טריפ-הופ, דאון טמפו עם דאב, ג'אז ופסיכדליה,

אג'נט שקלוד יצר במחלקת התוכן והדיגיטל של קשת. זה לא שהמחלקות התאחדו, אלא שפשוט בסיפור שלנו מותר לעשות מה שרוצים. אז הם מנסים עכשיו להחתים עוד כותבים. שלום ג'סי ארמסטרונג, התרשמנו מאוד מיורשים, היינו רוצים לשוחח, שנקבע פגישה. שלום לואי סי קיי, נשמח לייצג אותך. שלום האחים כהן, נשמח להציע לכם מסלול פרימיום.

מישהו אומר, החתמנו 3 תסריטאים. איזה? עוד לא יודעים. למה? הם עוד לא כתבו כלום. זה הזמן להחתים אותם. למה? שלא ילכו למתחרים. שלום נתן, נשמח לייצג אותך. אין צורך לענות, כבר אישרת את התנאים. What the fuck? מסתבר שאני שואו ראנר של החרה הזה.

בפרק הבא של לבירו, פורמט היידן נמכר ל-47 מדינות עוד לפני שירד הקרדיט הראשון. בארצות הברית הוא נקרא היי דה, בצרפת אלה, ביוון אפקל אשתו, בגרמניה אף אחד לא מצליח לבטא אותו, אבל הם כבר הזמינו 3 עונות. 3 חברות נפט מודיעות שהן עוברות לתחום הבינה המלאכותית, 4 חברות בינה מלאכותית מודיעות שהן עוברות לתחום הנפט. אלטס מודיעה על הקמת הייפרסקייל AI דאטה סנטר חדש שצורך יותר חשמל מחיפה ויותר מים מהכינרת. הוא מוקם בנגב ומתפוצץ ביום הראשון. האום מכנס ישיבת חירום, קלוד מקים סוכנות ייצוג, זה כבר קרה.

אני רוצה להודות לקוואמי, לקצבת, לצוות הקצה, לצוות הקמת האתר, למרכז עיניו לתרבות, למאני ארנון, לגיא בהיר, לליבי רן. ולכם מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, שכל המשאלות שלכם יתגשמו בבת אחת. ביי ביי.

0: אתם ואתם עכשיו על הקצה. הקצה kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית. אתם ואתם עכשיו על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: אז משתחרר עוד 3 חודשים.
1: מתי אתה משתחרר?
0: בנובמבר.
1: התחלנו כזה. בנובמבר, שזה עוד מעט.
0: כן, כן.
1: תראה אם אתה נראה טוב במצלמה, אני יודע.
0: טירוף, כן.
1: אתה נראה טוב.
0: תודה.
1: עכשיו הבנתי. כאילו פעם, אני תמיד יושב שם, ואז אני אומר לעצמי, למה...
0: אפשר להחליף.
1: לא, לא, אני אומר, זה טוב שישבתי כאן, כי אז אני מבין למה הזווית לא יוצאת טוב למרויינים. אבל, טוב, בואו נתחיל באמת, יאללה ללן, אתם ואתם ברדיו הקצה, kzradio.net, תודה רבה שאתם איתנו, תודה רבה לצוות שלנו, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, מני ארנון, ליבי רן, ותודה רבה, ותודה גם לקוואמי. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזמין אתכם, מאזינות, מאזינים, צופים וצופות, למי שעושה את זה דרך הוידאו, להצביע למצעד השבועי שלנו. כל הפרטים נמצאים באתר שלנו, kzradio.net, יש שם כפתור, המצעד השבועי שלנו, משודר בימי חמישי בין השעות 4-6, עם מיטב המגישים והמגישות של הרדיו, הולכו להצביע, להשפיע, אולי תקביעו מי במקום הראשון. אז תודה לאנשי המצד שעושים מלאכה מגניבה מאוד. וגענו לשעה הזאת, אני שמח להריח, בפעם הראשונה מישהו כבר שהרחתי אותו בעבר, פלג רב טלן, מה נשמע?
0: שלום.
1: שלום, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, כן. כיף לי לחזור פעם שנייה, זה גם כאילו ממש... אני מודה לך שזמנת אותי בפעם השנייה, כי זה לבוא לשיחה כזאת באותה קונסטלציה, כן. שנתיים אחרי, כזה פתאום אני יכול להסתכל על עצמי שנתיים
1: כן,
0: אחורה.
1: כן, זו הייתה השאלה הראשונה שכאילו כתבתי לעצמי לשאול אותך. אבל מה אתה עושה בימים אלה? כאילו, התחלנו את ההקלטה שאתה משתחרר עוד מעט בינו.
0: כן, אני כרגע חייל, כן. אני משרת בגלץ ואני משתחרר בקרוב. ומעבר לזה גם הוצאתי אלבום לא מזמן.
1: כן.
0: זו שאלה, אולי הוצאתי אלבום ומעבר לזה אני גם חייל, אבל...
1: כן, הוצאת אלבום, אנחנו נדבר על האלבום.
0: כן.
1: ואיפה באת היום? זאת אומרת, מה עשית היום?
0: האמת שהיום, כן, הייתי בתחנה, אני עורך עכשיו איזה מין תוכנית שלום חנוך חוגג 80, אז עושים איזה תוכנית כזאת של כזה מלא ארכיון, שכזה, ששלום יספר בקולו על הדברים שכזה נקודות בקריירה, רק מראיונות איתו, ואז חותכים את זה כזה יפה, בלי קריינות.
1: אוקיי, אוקיי, זה הקונספט הזה. כן. ואתה זה שנובר ב...
0: כן, כן, בודה, מחפש את התוכניות, מאזין, תמלל, זה חותך את כל הדברים.
1: זה כיף, כאילו, זה...
0: אני מאוד נהנה, סתם פשוט עכשיו יש לחץ של זמן, אז אני קצת מותש מהדבר הזה, אבל בגדול זה מדהים, כן.
1: טוב, זה עוד מעט היום הולדת.
0: נכון, זה כאילו ישודר ב-12 כזה בראש השנה, אבל...
1: כן, כן, טוב, זה שלום חנוך בן 80, כבוד גדול. אתה אוהב את המוזיקה שלו?
0: אני אוהב, כן.
1: כן?
0: איזה מה? חומרים מסוים, אני מאוד מאוד אוהב את שבלול כמובן, אלבום לא יאומן, וגם הסולו הראשון עם אדם בתוך עצמו וזה.
1: כן.
0: יש חלק מהחומרים היותר מחאתיים, אולי לפעמים קצת פחות.
1: יש לו אלבום ששכחתי את השם שלו שהוא קצת... כאילו יצא אחרי, נראה לי, מחכים למשיח, בשנות 88.
0: מה, אלימות או...
1: אלימות?
0: יש אלבום אחד אלימות, ויש ערב ערב, ויש...
1: כן, שהוא כזה ממש רוקיסטי כזה, ממש כאילו נותן בגיטרה שם.
0: יש לפני, אם מחכים למשיח את חתונה לבנה, שגם אני מאוד אוהב.
1: כן. כן, זה יוצר שאני גם אוהב, אבל אני לא חושב שאני מספיק... מקתי בו, אז לקראת היום הולדת, אני ממש שומע אלבומים. טוב, שלום חנוך, יום הולדת 80. אז אתה הוצאת אלבום שני, ממש לפני חודש, חודשיים, מתי זה היה?
0: כן, זה היה אפילו איזה 3 חודשים כבר, לא יודע, זה היה במאי?
1: מאי, כן. כשהוצאת אותו, התוכנית הייתה בחופשה, ואז שמרתי אותך כזה, אמרתי, כשאני אחזור, אני אקרא לך. יש לו שם נורא ארוך שאני מאוד אוהב, אני אוהב שמות ארוכים.
0: יופי, אני שמח שאתה אוהב.
1: שלי ואני יצאנו לטיול ארוך, ונראה שלא נחזור הבית, או נראה שלא נחזור הבית, איך אומרים, אני לא יודע.
0: כן, אני אומר שאני גם לא סגור על זה.
1: כן. זה קטע שם ארוך.
0: נכון, זה... כן, כשהשם הארוך, השם הזה הוא ממש איזה מין כמו משפט מדובר כזה.
1: כן.
0: והוא הרגיש לי שהוא ממש מכיל הרבה מהטון ומהאווירה שרציתי כלומר, בסוף הסיפור הזה הוא על איזה דמות של, של, של בחור צעיר שמתאהב במישהי, וזה משתלט עליו כזה. אז זה שהוא ממש כאילו מספר למישהו שהוא לוקח אותה לאיזה משהו, זה הכל, הכל התכנס, זה הרגיש מאוד בול כזה.
1: כאילו, האמת שהמשפט הזה יכול מאוד, יכול גם לסכם את הלך הרוח של האלבום, כי אם כי הוא משפט כזה מאוד עצוב שלא נחזור הביתה, ועם זאת הוא גם מאוד, כאילו יש פה משהו, יצאנו לטיול ארוך, אנחנו ביחד, זאת אומרת, למרות שזה, הייתי אומר זה אלבום פרידה או משהו כזה, נכון?
0: זה, האמת, זאת שאלה, אין לי בהכרח תשובה חד משמעית להאם זה אלבום פרידה, כי השירים הכואבים בו דווקא לא נכתבו על איזה פרידה אישית שלי, אלא באמת מתוך הפנטזיה הזאת של רגע נדמיין על שני האנשים האלה וניצוק איזושהי מציאות לתוך, לא יודע, יש שם, כלומר, הניסיון היה באמת לבטא דברים שיכלו במקום מסוים, בפלנטה מסוימת להתרחש לי. אבל אבל הם לא באמת קרו, אז יש בזה אולי, יכול להיות שזה איזה מין פרידה מחלום על אהבת אמת, או איזושהי אהבה מושלמת, כלומר במובנים האלה כן, יש שם איזשהו כאב של אובדן, אבל לא בהכרח של איזה קשר מסוים.
1: כן, בסדר, אז בואו נסכם את זה שזה כאילו, יש איזה דמות שחוותה אהבה, אהבה גדולה כזאת, חזקה, נכון? לשלי אפשר לקרוא
0: את זה? כן, כן, כן.
1: שזה עכשיו שאתה ענית לי, זה כאילו השם כזה הוא קבל דו משמעות כזה.
0: כן, כן.
1: זה גם שלי וגם שלי. והאם זה שלי הסיפור או לא שלי הסיפור?
0: לגמרי, כן. זה עובד ככה בדבר הזה, וזה גם, זה כאילו, אחר כך כשהתחלתי להתעסק עם רגע להבין מה עשיתי, אז יש בזה גם הרבה אלמנטים של ההכרה באיך אהבה או מערכות יחסים עובדות בעידן של היום. כלומר, יש שם איזושהי מין התחלה של כאילו לפנטז, ואז אולי הפגישה של זה עם המציאות, אפילו שזה עדיין בעולמות כאילו זה.
1: המתוסרטים נקרא לזה ככה.
0: כן, כן, אבל זה באיזשהו מקום, זה מין כזה דבר.
1: אוקיי, אני כן אשאל את השאלה הראשונה שרציתי לשאול. זה עברו כמעט שנתיים נראה לי מאז שנפגשנו, לך היה שיער ארוך, היית בתיכון, סוף תיכון.
0: סוף תיכון, כן.
1: מה עבר עליך, כאילו מבחינה מוזיקלית בשנתיים?
0: וואי, האמת, ניסיתי להקשיב לפעם הקודמת, זה היה מאוד קשה.
1: אני לא אוהב להקשיב לעצמי, זה...
0: אז אני באותה בעיה בדיוק, כי גם אני זכרתי שהיה לי כזה, פחדתי לדבר בהתחלה, לקח לי זמן להיפתח כזה בתוך השיחה. אני חושב שהשתנה הרבה מוזיקלית, כלומר, כן יש איזה שהם אלמנטים מסוימים ומוטיבים שאני משאיר אותם קרובים אליי, כי חשוב לי להשאיר אותם, אבל אני חושב שכן הרשיתי לעצמי יותר לעשות דברים מגוונים יותר, ו...
1: אני הרגשתי שמוזיקלית דווקא הלכת, חידדת איזה משהו, זאת אומרת, כאילו אמרת, אני יש איזה כיוון שאני רוצה ללכת אליו,
0: נכון,
1: ואני הולך על זה, כאילו, זה
0: לגמרי, אני יכול גם להגיד שהאופן, ממש אופן ההפקה וההקלטה של האלבום הזה התכוונן לצורה הזאת, כי בפעם הקודמת היינו, שזה גם, שוב, אני לא אומר זה עדיף או לא זה, אבל זה פשוט דרך אחרת, היינו מתחילים שיר, מסיימים אותו ועוברים הלאה, אני ובן אבגז שהפיק את האלבום.
1: גם הוא הפיק הפעם, גם
0: הוא. זהו, כלומר, זה היה הפעם אחרת, אני ממש באתי, ביקשתי שיבוא, יקליט את הטופים והבאס, על פי, הבאתי את הנגנים, יחד איתו, כלומר, עשיתי את העיבודים, ועם האוזן שלו, וכל הזמן הוא שם כדי לראות שאני לא עושה שטויות, אבל, והוא ניגן גם גיטרה חשמלית, אבל הרבה מהדברים גם הוקלטו ונערכו בלעדיו, והוא אחר כך גם עשה מיקס ומאסטרינג. אבל הפעם באמת הקלטנו מתוך, ממש כדי ליצור איזושהי אחידות, כלומר, כל הבאס והטופים הוקלטו ביום אחד, הגיטרה הקלאסית הוקלטה בסשן אחד, כלומר, ככה שזה יוצא איכשהו הצבעים המחידים לאורך הרבה מהשירים, יש לזה איזה מין קטע שאני אוהב, כלומר אני אוהב, לא אוהב שהשירים נשמעים אותו דבר, אבל אני אוהב שהם הכל מקופסל איזה מין דבר כזה.
1: בכוונה השתמשתי בחידוד, זה ממש כאילו יש איזה טון, או אפילו לא טון, זה לא המילה, זה צבע מאוד מסוים, שאפשר לראות את המוזיקה דרכו, דרך הצבע הזה. אם כי שני השירים האחרונים הם קצת שונים.
0: נכון, נכון, הם קצת שונים.
1: הם יותר אפלים, יותר, כן, יש בהם איזה יותר כדרות.
0: כן, כן, האמת.
1: לא של השירים האחרים, כאילו יש שירים גם
0: אפלים. כן, יש, אבל הם ממש מגיעים לאיזה סיום מאוד מאוד כואב. האמת, כן, זה באמת פשוט יצא ככה. הם באמת שונים באיך שהם נשמעים, אבל כן, זה יש שם איזה מין שיפט כזה לקראת הסוף שאולי...
1: כן, זה חשבתי על זה, זה כאילו שיפט אולי לעתיד, או איזה, או הם הוקלטו קודם, הוקלטו אחר כך.
0: זה האמת שבאמת נגיד השיר לפני האחרון, מה את חושבת, הוא ממש כמעט כולו הוקלט כזה במחשב שלי, מעט מאוד דברים חיצוניים. כזה טופים באולפן, זה ממש לא אפילו, כאילו, כמעט הכל, גם גיטרה חשמלית כזה, in the box, בתוך הכרטיס המאפן כזה, והכל ממש זה, אז הוא כן נעשה, נגיד, יותר בפורמט, נגיד הקודם, שכאילו לעשות איזה משהו אחד מרוכז ואחיד בתוך כל הדבר הזה, והוא גם כזה, יש לו מכונת טופים, והוא לא כמו שאר השירים שהם זה, ו...
1: נכון, הוא... הוא קצת הזכיר לי The War on Drugs כזה בהתחלה שלו.
0: כאילו, שלא שמעתי.
1: אז רוב האלבום הזכיר לי, נראה לי גם אז דיברנו עליו, על מק די מרקו.
0: כן. כן. כן, אני מאוד אוהב אותו. זה שומעים את זה ואין לי בעיה שישמעו את זה.
1: לגמרי, זה כיף שאין לך בעיה עם זה. זה
0: נכון, נכון, כן. אני אוהב ומעריך ושואב השראה, אבל אני חושב שאין לי בעיה, אני אומר שאין לי בעיה, כי עדיין כי אני עם עצמי, אני יודע שיש, מרגיש לי שיש עדיין פער מספיק גדול, שאני מרשה לעצמי להשאיל את הדברים שאני רוצה להשאיל, כלומר, הוא, הכתיבת שירים שלו היא כל כך רחוקה מאיך שאני
1: בדיוק,
0: עושה
1: נכון,
0: את זה,
1: זה שונה, זאת אומרת, זה כתיבה אחרת לגמרי.
0: כן, אז אני מרגע, אז בגלל זה נוח לי להגיד שאני שם את זה פה ואת זה פה, ואת הגיטרות כאילו...
1: וכתיבה, מה השראה, מאיפה אתה לוקח?
0: אני חושב שהאמת שבאלבום הזה כן יש השראה די מובהקת מסרג' גינסבורג, מבחינת גם זה שזה איזשהו אלבום קונספט, ואיזושהי מישהי כזאת.
1: מה, מלודי כזה?
0: כן, כן, ממש, ממש כזה. אז זה השראה ממש מובהקת, אפילו הטרק הראשון כאילו, זה מין הומאז' כזה לשיר שני לבלה, דה מלודי נלסון, שיש שם איזה כזה טופים כזה, נורא קצת זה, ואיזה גיטרה כזאת.
1: אני לא חשבתי על זה, אבל זה מתחבר לי יפה.
0: כן, אז...
1: את חסר קול, שני הוא כזה.
0: נכון, נכון, אבל זה ממש בכיוון הזה. נסה להיזכר במי, כאילו, מה אם הייתי חזק?
1: מה, כן.
0: גם קונן מוקסין הוא לגמרי השראה מובהקת.
1: איך?
0: קונן מוקסין. הוא כזה גם...
1: קונן מוקסין, כן.
0: כן, בחבו של מק די מרקו וזה, והוא עושה זה, אבל הוא גם, מה שמתקשר לאלבום הזה, זה שהוא מאוד טוב באמת לברוא, זה מין עולם כזה, עם איזה צבע כזה בתוך הפרויקטים שלו, שלכל פרויקט הזה יש צבע מאוד מאוד מאוד ברור ומובהק, שזה תמיד כאילו כמו להיכנס לאיזה עולם אחר. ואסתטית זה גם מלווה תמיד בהרבה אפקטים כזה, גיטרות וכאלה, אז זה התחבר טוב.
1: ואיך הגעת לסרש, כאילו, אם טקסטואלית אתה מבין צרפתית?
0: זהו, אני לא מבין צרפתית, זה רק מה שנקרא...
1: מתרגם, כאילו...
0: בפיל של ה... זה כן, יצא לקרוא תרגומים וכאלה, אבל אני... זה כמו, זה מאוד עובר, כאילו,
1: הווייב עובר.
0: כן, ולבנות איזשהו סיפור, לברוא עולם בתוך המוזיקה, זה משהו שהגניב אותי, ואמרתי, אני רוצה גם לעשות כזה. וגם האומץ הזה, כאילו, שהוא שוב, אין בו יותר מדי, ממש באלבום שלי אין את החוצפה הזאת, לצורך העניין, או את הפרובוקטיביות שיש, נגיד, בסרג' גינסבורג, אבל הגניב אותי, כאילו, לקחת את זה רחוק ולהשקיע בפרטים, וגם אם אולי יש לו בתוך הראש, היה לו בתוך הראש פרטים על הבחורה הזאת, שהם לא מסופרים באלבום, אבל כשהוא יודע אותם, אז הוא יכול לכתוב על זה את השירים.
1: כן, כן.
0: לא ממש לבנות בו מאחור.
1: אז ממש כאילו עשית תחקיר לעצמך?

0: כן, כן, יש לי ממש כזה פחות או יותר את הסיפור, ואיך נראה, איפה כל אחד גר, ואיפה זה, ומה הם אוהבים, ומה הם נפגשו, הכל.
1: מעניין, זאת אומרת, מה שאתה מציג זה מעין אנטיתזה למוזיקה, או שמספרת, או ששרה, מנגנת את הסיפור האישי.
0: כן.
1: ממש אנטיתזה אפילו, הייתי אומר.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אלא אם כן זה...
0: נכון, אני חושב שהכלי ש... כלומר, אני... זה נכון שזה כאילו לא כתיבה שהיא אישית מתוך איזשהו מקום זה, אלא על, על דמויות אחרות, אבל עבורי זה התרגיל של כאילו... של לשקף לעצמי, בין אם זה דברים שאני רוצה שיקרו, או מפחד מהם, כלומר, יש שם...
1: זה ממש... זה ממש כזה, ככה? זאת אומרת...
0: כן, כן, כן, כלומר, מבחינתי, זה, שם האישי נכנס, בליצור איזשהו משהו שהוא בסוף, השתקפות של דברים שקיימים, בי. אני חושב שזה מה שהדבר הזה מצליח לייצר.
1: כן,
0: בהרבה, שוב, ביצירות גם אחרות, בעיניי.
1: כן, ואין פחד שאותה בדיה או אותו יתממש בסוף, ואז תכאב.
0: יש, יש, אני חושב שזה ממש גם יכול לשמש כעזרה.
1: כן.
0: כאילו... תיזהר, זה, תיזהר מזה שזה יכול לקרות. יש בזה גם כזה. לכן זה, כאילו, בשביל זה, זה אולי גם נעשה בין כל מיני, אחת מכל מיני סיבות.
1: מנגנון כזה.
0: כן.
1: כן. בוא נספר רגע לתחקיר, מה אתה, נגיד, אתה אומר, אוקיי, עכשיו יש, אני מספר סיפור אהבה בין שלי ל...
0: לאדם שאין
1: לו שם.
0: הוא ספציפית אין לו שם.
1: כן. ומה, איך, כאילו, אתה יודע, לכמה הם?
0: כן, הם כזה בני 18 כנראה, והוא מגיע ממקום, בראש שלי, כן, זה הכל, זה מין זה, אבל הוא מגיע מאיזה בית מאוד כזה, נגיד, מבוסס או משהו כזה, ואין לו ריגוש בחיים, ויש לו כאילו הכל, אבל אין לו כלום, אין קלישה כזאת. והיא כאילו מגיעה מרקע מאוד מאוד כזה מסובך ומורכב, ועברה כזה, אין לה משפחה, והכל היא כזה... משהו מעין הפוך ממנו,
1: כן.
0: אבל היא כן, הדבר הזה חישל אותה במובנים רבים, ואצלו היא מוצאת יציבות, והוא אצלה מוצא הרפתקה לצורך העניין, וככה החיבור ביניהם נוצר.
1: כן.
0: ובראש שלי הם כאילו באיזשהו שלב, בגלל שכל אחד מהם מתוסכל מהעולם בצורה שלו, היא מהחברות שהיא עברה, והוא הוא מרגיש שהכל זה איזה מין בלוף כזה או שקר, אז הם מחליטים לטוס למקום, לכוכב אחר. כלומר, הם גם, את זה נגיד לא החלטתי, האם הם באמת עשים, או שזה בתוך הראש שלהם וזה, אבל הם הולכים, כאילו, הם נעלמים, ושם הם בונים איזושהי... הם
1: קמים ויוצאים לאנשהו.
0: כן, כן. בראש שלי זה איזה מין כוכב מדברי כזה, ועזוב, שבו הם בונים כזה בית, וזה... ושם בעצם מתרחש מה שנקרא אירוע המחולל, שזה מבחינת, זה הופך להיות, מגיעים לעולם חדש, וזה גם באמת כל עולמו, כלומר, זה משתלט עליו, והוא קובע כל דבר שהיא עושה בקשר הזה, ועד שזה מתפוצץ בבת אחת.
1: ולא, לא, לא, האמת שלא, אני לא פשוט טיפוס של קליפים, יצא לך לעשות קליפים לשיר?
0: עשיתי איזה קליפ אחד שהוא, נכון, זה נורא מתבקש, נורא מתבקש לעשות לזה איזה משהו כזה, אבל לא רציתי ממש באופן מילולי לתאר את כל ההתרחשות הזאת, כלומר, לתרגם את זה ויזואלית, את כל הדבר הזה, אלא רציתי להשאיר את זה קצת.
1: זה עדיין מאחורה, זה ברקע.
0: כן, אז יש נגיד קליפ, עשינו קליפ, עשיתי עם הטלפון בים, קליפ לשנן יופי, שזה הסינגל שיצא כאילו ראשון, שעבורי זה היה כמו איזה מין וידאו לטר עבורה. כלומר, הוא מכין לה איזה מין מכתב כזה שהוא בשיר עם סרטון, כאילו.
1: מועלה. איזה טלפון צילמת?
0: זה שהייתי כזה גלקסי כזה, כן, ופשוט הבאתי חצובה והשתדלתי שזה ייראה בסדר, וערכתי את הצבע כזה שזה ייראה כזה קצת זה, וזה יצא
1: חמוד,
0: כן.
1: אחלה, אני לא ראיתי, אז אני אסתכל, אבל ואיך זה לצלם את השיר?
0: זה מה, האמת שהרבה פעמים, גם באלבום הקודם, הקליפים נעשו באופן יחסית אינטואיטיבי, כלומר, גם השיר, אני דוגל בזה שגם שאת השירים צריך לעשות באופן אינטואיטיבי, אבל כן בכובד ראש. בהקשר של הקליפים, אני פשוט רוצה ש, שכל צליל יקבל איזשהו ביטוי שמדגיש אותו. אז אני לא בהכרח חייב לספר סיפור נוסף בתוך הקליפ, כמו אלא באמת להציג יותר מהעולם הזה שאני מנסה להראות.
1: כן, זה מחשבה יפה.
0: כן.
1: אמרת מקודם ליצור שירים באופן אינטואיטיבי, אבל עם כובד ראש, משהו כזה. תסביר את התיאוריה הזאת.
0: אני פשוט חושב שאם אני לא רוצה לכתוב שיר ולענות את עצמי עד שיוצא איזה משהו, כלומר זה צריך לבוא בשחרור וברוגע, או בלי מחשבה, לא לחשוב על זה יותר מדי, אלא לתת לזה להשתחרר. אחר כך כשבאים לבחון את זה, אז חשוב להסתכל על זה.
1: כן, אז מה שאתה בעצם אומר, אבל אוקיי, אז כאן בחרת איזה סוג של קונספט, ואז אמרת, אוקיי, אני חייב שזה יהיה אינטואיטיבי בכל זאת.
0: כן,
1: למרות
0: כן.
1: למרות הקונספט שיושב.
0: זהו, כאילו, כאן יש בחירה שהיא כבדה, והיא ספציפית זה, אבל בתוך המסגרת הזאת, השירים צריכים לבוא אחרת. כלומר, פעמים שנגיד יש שיר שאני נורא נורא, כאילו, מה שנקרא, צריך לדוג תו אחרי תו אחרי תו במאמץ ממש זה, הוא אף פעם לא יצא טוב, אף פעם לא יצא טוב. אז
1: בעצם מה שאתה אומר, זה שכאילו השירים יוצאים ממש, כמקשה אחת אפילו היית?
0: לא, כמי, האמת, תמיד זה בפארטים,
1: פזמון, כן.
0: כן, הפארט כולו יוצא כן. שלם, אחר כך הוא מקבל המשך.
1: אחר כך אתה מחבר או מוסיף.
0: כן,
1: כן. מעניין, מעניין. מה עוד קרה בשנתיים האלו?
0: תכלס כן, הצבא מילה הרבה מהזמן שלי, אבל זה גם יש משהו במסגרת ששוב שהיא לא מאוד מאוד קשוחה, זה בסוף גלץ ביפו, כן, לא,
1: כן.
0: לא זה, אבל
1: בסדר, עדיין מסגרת וצבא
0: עדיין איזושהי מסגרת
1: ומדים,
0: כן, שדווקא אפילו נתנה פתח יותר גדול לפנטזיה הזאת ולסיפור הזה, אז אני חושב שזה כן יכול היה לעזור לזה באיזשהו מובן. זה כן היה בשנתיים, זה כן היה מאתגר להקליט את האלבום, כי באמת לא היה לי הרבה זמן ואמצעים, אבל ממש השתדלתי בכל סופש, בכל זה, כשאני יוצא לחופש.
1: איפה בעצם ישן, איפה חיים עם אחד ההורים או משהו כזה?
0: זהו, האמת שאני אני ישן ביפו, יש מגורים כאילו של התחנה, שם אני ישן, כזה חמשושים, בקטע כזה, לפעמים אני חוזר הביתה אם אני יכול, אבל בגדול אין לי... כאילו זה קצת,
1: כן,
0: אם נסיים בערב ולחזור כזה למושב וזה, זה באסה.
1: אבל כן, ואז מה, יצא לך לחוות את תל אביב?
0: כן, כן.
1: בשנות הפנאי מה...
0: כן, במידה רבה, כן.
1: כן, לא משהו שאתה יכול לחשוף אולי. אז יש לך תוכניות לעתיד? כאילו זה אמור להיות השאלה האחרונה, אבל בואו אנחנו כבר...
0: אני רוצה להוציא עוד מלא אלבומים, ולהופיע כמה, כאילו להופיע כמה, כן, להופיע עם השירים, לרכוש...
1: הופעת? עשית כמה הופעות?
0: כן, הייתה הופעת השקה, והיה גם עוד הופעה לפני זה, כשיצא הסינגל הראשון, ויהיו עוד שני הופעות החודש, כן, ולאט לאט לעשות את הדבר הזה.
1: איפה, מתי ההופעות?
0: יש הופעה בלדין באוגנדה ב-14 לחודש, והופעת פסנתר וגיטרה בממה, ב-29 לספטמבר.
1: פסנתר זה, אתה מנגן?
0: כן, אני מנגן פסנתר, ואיתי אורי אקוטיאלי שאני אגן גיטרה קלאסית באלבום, הוא ינגן גם גיטרה. כן.
1: וואו, זה הטכנון. מעניין.
0: כן, זה יהיה מיוחד.
1: כשהקשבתי קצת לתוכנית הקודמת, לפרק הקודם, מה שזה לא יהיה, אז התיאוריה שלי הייתה שזה, האלבום ההוא הייתה פרידה מהנערות שלך. ופה אני חושב שכאילו, דרך הסיפור הזה אתה מנסה לחזור לנערות אחרת, או לא יודע, אולי שלך, לא יודע.
0: מעניין מה, לסמך מה...
1: כי זה סיפור נערי, הסיפור הזה. נכון שאתה מסתכל עליו בצורה מאוד בוגרת ו... והייתי אומר מאוד שלמה, זאת אומרת, כי אתה אמרת בעצמך, אתה מכיר כמעט כל הפרטים עליהם.
0: כן.
1: אבל יש שם איזה משהו מאוד נערי, למרות שאתה נער, כן? אבל בגיל, אבל אם אז בגיל 16-17 נפרדת מהנערים שלך, אז כבר התבגרת. אתה מרגיש ככה?
0: אני חושב שבסוף, אני מבין מה אתה אומר, אני חושב שבסוף, יכול להיות ששניהם בסוף רוצים להגיד את אותו הדבר, אבל בדרכים שונות. אם זה, יכול להיות שזה אולי האלבום ההוא, לא עשה את זה במודע, אני חושב. כלומר, זה לא היה פרידה מהנערות באופן מודע, אלא פשוט חוויות. הפעם יש איזושהי הסתכלות קצת יותר רחבה, אני חושב, על התקופה שכאילו שבן אדם עובר בגיל הזה, או יש שם איזשהו מבט קצת יותר רחב.
1: כן.
0: באופן, כלומר, כשאני מחבר את השירים, אז יש את המבט הזה, אבל כל אחד כשלעצמו הוא כן איזשהו משהו יותר מצומצם. אבל אני חושב שזה אולי ההבדל בעיניי.
1: אתה מרגיש שוני בין אז לעכשיו מבחינת הכתיבה, המוזיקה?
0: כן, כן, לגמרי. אני מרגיש שעכשיו יש לי הרבה יותר כבר נטייה לטוב ולרע, כן? לפעמים, אני כן מרגיש שאני מפתח את הקול העצמאי שלי, אבל הרבה פעמים זה גם גורם ליוצר, יש כבר כאילו דברים שאתה חוזר עליהם שוב ושוב. אז לפעמים אתה כאילו מגביל את עצמך בדברים מסוימים. כלומר, לפעמים גם הרצון או התחושה שאתה מייצר לעצמך כל עצמאי, גם מכריחה אותך לא לצאת מהגבולות שלו, וזה לפעמים קצת מסוכן.
1: ואיך זה, אני מרגיש שאתה, כאדם וגם כיוצר, מאוד מודע לעצמו, נכון?
0: יש, כן, אפשר להגיד את זה.
1: איך זה כאילו להיות מודע לזה שנגיד, קלט את האלבום בגיל נורא צעיר, ואתה ממשיך לעשות מוזיקה, ועדיין בגיל צעיר יחסית, כן?
0: כן.
1: ואתה מרגיש כאילו שיש איזה, שאתה מסתכל על עצמך מלמעלה ואומר, רגע, אולי, מה אני עושה פה, איך אני עושה את זה בכלל? עולות שאלות כאלו?
0: כן, אני חושב, השאלה, האמת, הפסיכולוג שלי אמר לי שאני מדבר כאילו אני יוצא לפנסיה. כי אני כאילו נורא לחוץ לעשות, כאילו יש לי איזה מין...
1: אוקיי, אוקיי.
0: אני חושב שהסיבה שזה קרה כל כך מוקדם, זה כי יש לי איזה קול כזה של... שהוא לא ברור, כן? אבל של כאילו אין לך זמן כזה... תעשה את זה עכשיו.
1: מה, זה סוג של פומו כזה?
0: אולי זה פומו, אולי אבל זה גם... יש לזה גם איזה מין... אפילו גם באלבום הזה... יש פעמים שמיהרתי, כי אני כבר רוצה שהשיר יהיה לי באוזניות, ושאני אוכל לשמוע אותו לעצמי, ושיהיה לי את הזה. כלומר, יש איזה מין נוק כבר כזה, שאני כל הזמן...
1: תראה, אני לא אכנס אתך עכשיו לטיפול זרולוגי, אבל אני אוהב את התכונה הזאת, זה כאילו יוצא מוזיקה טובה פשוט.
0: יופי, אני שמח.
1: אני אמרתי שאני אוהב כותרות לאלבומים, או לספרים, או מה שזה לא יהיה, עם כותרות ארוכות. אני גם אוהב, נגיד, שמות של שירים שאני צריך לחפש בגוגל, מה זה?
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז תסביר מה זה התפלגות פואסון.
0: אוקיי.
1: אני אומר את זה נכון?
0: כן, כן, כן. זה פשוט היה...
1: אני יודע, אבל תסביר.
0: כן, זה היה איזה מין נסיעה באוטו עם אבא שלי כזה, אבא שלי הוא מהנדס, והוא סיפר לי על ההתפלגות המתמטית הזאת, שהיא... אני כנראה, אני מקווה שאני לא אתאה בלתאר אותה, אבל... היא מנבא, לא מנבא, אבל היא מתארת מבחינה סטטיסטית כל מיני התרחשויות של אירועים מסוימים, ואיך הם סטטיסטית מתפלגים לכמות כלומר, יש שם כל מיני עניינים שאותו עיקרון מתמטי חל על כל מיני אירועים קצת אקראיים כאלה.
1: אוקיי.
0: למשל, כמה שיחות יכולות להתקבל בשעה במרכז, מרכז תמיכה כזה, בשירות לקוחות, וכמה מכוניות יעברו בזמן כזה, באזור כזה וכזה. זה כאילו משהו הגניב אותי, שיש איזה מין עיקרון מתמטי שמרכז את כל האירועים הקצת אקראיים האלה, והשתמשתי בזה כדי לתאר איזה מין, לתאר את המערכת יחסים הזאת, בתוך איזשהו מין כאוס, בתוך איזה מין דיסוננס כזה.
1: לתת לאיזה נוסחה.
0: כן, okay. כן, אבל שהנוסחה הזאת התחברה לי כאילו באיזה מין דיסוננס, כאילו האירועים האלה הם קצת לא קשורים לזה, זה שאפשר לקמת אותם ככה, קצת כואב כאילו, אז אם מסתכלים על המילים, לפחות בבית הראשון, אז כאילו מוזכרים שם כל מיני אירועים כאלה, שההתפלגות הזאת נמצאת שם כאילו, ועליהם עשיתי איזה מין טייק כאילו של שתי הדמויות האלה. אז בחרת, בסוף רציתי לשנות את השם, מאשר סתם את השם של הזה, אבל חלטתי להשאיר, כי זה גם,
1: זה גם יכול להיות, היה יכול להיות שם השם של אלבום גם.
0: כן, נכון.
1: יש שם משפט נראה לי שגם יכול להסביר את הפער שעומד בין הלבד שלי ללבד שלך, גדול ומסובך ומלוכלך.
0: כן.
1: זה גם משפט חזק מאוד, וגם שיכול לספר את הסיפור של, של, של כל האלבום.
0: נכון, כן, יש, האמת שזה מעניין, זה באמת נשמע קצת כמו עוד איזה משפט, כמו השם של האלבום, כאילו,
1: כן.
0: של איזה מין דבר אחד ש...
1: אני חייב, זה תפס אותי כזה, המשפט הזה ממש יפה. הפער שעומד בין הלבד שלי ללבד שלך גדול ומסובך ומלוכלך. אהבתי את המלוכלך שמתפסה בחלקה.
0: תודה, תודה רבה.
1: אני אכנס לך רגע לשירים, יש אצלך, כאילו, לנסות להבין קצת את, ה, את, ה, את הפואטיקה, או את המוזיקה דרך הבחירות האלו, נגיד יש המון פניות ישירות, תתקשרי אליי, תני לנשום, אל תסגור, בוא ותעמיק, כאילו מה, זה משהו ש, שיצא לך לחשוב עליו?
0: האמת, כן, לא, כאילו לא שמתי לב לזה שזה באמת ככה, אבל אני חושב שזה יוצא לי טבעי, כשזה באמת מדובר בשירים כאלה שהם אישיים, בקטע של מישהו כותב למישהו, או מישהי כותבת, יש שם שירים, כאילו תן לי לנשום למשל, זה היא כותבת לא, לצורך העניין. כנ"ל גם הרימון, זה שירים שהם בלשון נקבה, ולכן הם גם, שלי כותבת לאותו הבחור. והפעמים האלה שאתה פתאום, כאילו בבת אחת, או עושה איזה פנייה ורגע פונה ישירות לבן אדם, תמיד זה מרגש אותי כזה, כאילו, כשזה קורה בשירים, כאילו, גם אם מתארים איזושהי תמונה, ואז פתאום, שנקרא, לא שוברים את הקיר, אבל רגע הולכים דוח, כאילו זה, כשזה נעשה בטעם, זה יכול, זה אני עכשיו כזה חושב תוך כדי, כן, כי זה יוצא לי בזה, אבל, אבל נגיד בתן לי לנשום, זה ממש, היא קוראת לעזרה כזה, אז היא כבר ממש מדברת, היא אפילו לא חושבת, היא בתוך עצמה, אלא ממש, יוצאת עליו.
1: כן. יש גם הרבה טבע נקרא לזה ככה, זאת אומרת, ים, דבר
0: כן,
1: כזה.
0: כן, האמת שים חוזר איזה פעם או פעמיים.
1: כן.
0: גם יש עצים וזה וזה, כן. אני, יש שם איזה עניין, אני באמת זה שהם כאילו באיזשהו מקום מבודד, שאין עליו כלום, שזה קצת... אז הנוף משחק.
1: אם היית צריך לתת שם למקום הזה, או דומה למקום שאנחנו מכירים, שפה בארץ.
0: וואו. דומה למקום פה, מבחינה ויזואלית זה סתם המדבר, כן? כן. אבל מבחינת התחושה...
1: היית במדבר, כאילו איזה...
0: כן, עשינו גם איזה כמה תמונות וזה, וכאילו היה מגניב.
1: מה זה מדבר? פה, מה זה...
0: כן, נגב, כאילו.
1: נגב כזה, כן.
0: לגמרי, אבל האמת, זה דווקא השאלה הזאת, פירשתי אותה באותו הרגע קצת אחרת, כי אני מנסה לחשוב, זה דווקא כן מעניין לקחת את זה כאילו לאיזה מקום, לא יודע אם פיזי או נפשי, כלומר, כי בסוף הכוכב הזה הוא כן איזשהו דימוי למערכת יחסים שמנותקת מהסביבה. זאת הייתה הכוונה שלי בעצם, כלומר, שאין שם כלום מלבד שניהם.
1: יש בזה משהו, אבל... די הרסני בסופו של עניין.
0: נכון, לגמרי, יש בזה חד משמעית דבר הרסני.
1: זאת אומרת שכאילו הם די מתנתקים
0: נכון, בגלל זה בסוף זה מתפוצץ אם זה בסוף האלבום.
1: כן. איך היית דיברנו קצת על סרש גינסברג אבל בגלל שאני פחות מכיר את המילים שלו אז אני כן אשאל את השאלה הזאת. זאת אומרת אני מכיר את האלבום, אבל לא יודע מה פירוש המילים, וגם דיברנו על מק דימרקו, שהכתיבה שלו היא שונה מאוד משלך, ואצלך יש מאוד מינימליזם כזה.
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, אפילו, כמו שגם אמרתי מקודם, שזה מאוד, מאוד מובחן, מאוד מודע לעצמו, זאת אומרת, אתה, כי ככה לי לפחות מרגיש, שאתה ממש מתכוון להיות מינימליסטי ככל האפשר. זה...
0: אני מתחבר לזה, כן. כן. אני משתדל בטקסטים לא כמה שפחות, באמת כמה שפחות, שזה, שוב, זה באמת, בקטע של שירים, של כלומר של מה שנקרא songwriting, כאילו לא בהכרח, אני חושב שדו, המקום שממנו זה בא, כי אם אני מסתכל נגיד על בחול, כי נגיד מק דה מרקו לצורך העניין, אני חושב שמבסס את, את הטקסטים שלו, על כזה דילן וג'ון לנון
1: וביטלס, אפילו,
0: כן. ופה הדברים האלה מושתתים אצלנו בתרבות העברית נקרא לזה, על באמת שירי משוררים לצורך כן. העניין, והדברים האלה מתנהגים אחרת לגמרי.
1: כן.
0: מבחינת, לא יודע אם כאילו תמצו אותו זה, אבל המשקל שיש לכל מילה ומילה בחלק מהפעמים, ככה אני תופס את זה לפחות.
1: כן, אני ארשה לעצמי, כאילו יש משהו מאוד פואטי במינימליסטיות הזאת.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה עדיין, כאילו, אני חושב שזה מאוד פואטי, כאילו, אני יכול לצאת כאן משפטים שהרגישו לי כאילו זה שירה, עד, על אף על פי שהיא נורא שהטקסט עצמו מינימליסטי.
0: כן.
1: והזכרת כאן משוררים, אבל נגיד, ב-20 שנה האחרונות, רוב הסונג רייטינג, כאילו, לא פואטי, זאת אומרת, הוא לא שירי משוררים.
0: נכון, נכון. כן. מרגיש פשוט אני עדיין מבוסס, כלומר, בסוף יש לי כל מיני השראות שהן לא מפה, אבל אני עדיין שר, אני כותב בעברית. אז אין לי ברירה, אני גם, שוב, אני אוהב ומעריך, כן, את כל ה, את המוזיקה שנעשתה פה, שהסונג רייטינג הזה, מה שנקרא, הישראלי, הוא היה הלחנת שירי משוררים בהרבה...
1: זה משהו שאתה שומע?
0: כן, כן, לגמרי שומע, כאילו, את כל
1: האבות... מה, מתי כספי?
0: כן, מתי כספי... לגמרי המומחה, מה שנקרא.
1: מתי כספי נפטר לפני איזה...
0: נכון, נכון.
1: בגלץ.
0: כן, הייתי בגלץ שזה קרה, והכנו איזה סרטון כבר חודשים לפני שהוא... טוב, אני לא יודע אם כדאי לי להגיד את זה, אבל מתכוננים לדבר הזה.
1: מתכוננים. כל הגופי התקשורת...
0: נכון, כן. כן,
1: נתיב בהתחלה... להיות מוכן עם התוכן כדי שזה...
0: כן, בהתחלה כשבקורס וזה, אומרים לך שזה נקרא נועל חבצת, שיש כזה, שמתכוננים לכל הדבר הזה, מכינים כתבות על אנשים שעומדים למות, וזה פיצץ...
1: זה נורא, אבל...
0: אבל זה חשוב,
1: אני חושב שיותר נורא מזה שיודעים את זה, זאת אומרת, הידיעה, זאת אומרת.
0: כן, כן.
1: כאילו, אוקיי, נכנס, יש איזה מצב, עכשיו אנחנו צריכים הידיעה הזאת.
0: כן.
1: אז מתי כספי הוא...
0: השראה ענקית, גם מוזיקלית כמובן, אבל גם מהבחינה, אז אני חושב ש... כשאני בא לכתוב בעברית, אז זה הכי עושה לי את זה, כי זה מה שאני מכיר, זה מה שהכי כן. זה... אז אני מאוד, זה מה שיוצא לי באופן טבעי, כאילו מעט מאוד מילים ו...
1: אבל אתה לא, נגיד, חשבת על להלחין שירי משוררים?
0: אז זה קרה באלבום הראשון, כן. שיש את, ואני לא חסר לי דבר, שזה טקסט של משה שחביץ.
1: כן.
0: וזה בעצם כאילו ממש פרופר שיר של משורר, שכאילו שבתי והלחנתי, אבל... וזה קרה כי באמת... זה היה ממש כשהתחלתי לכתוב שירים.
1: כן.
0: ולא ידעתי כל כך מומי, אז אמרתי, אני אקח איזה טקסט איזה, אבל מה מאוד הבנתי שעבורי לכתוב משהו בעצמי, זה עושה לי את זה הרבה יותר...
1: כן.
0: כן.
1: אז לא, זה לא בא בחשבון או כזה...
0: זהו, רק אני חושב שאני לא שולל את זה, כן. זה לא שזה לא בא בחשבון, כלומר, זה כן מדי פעם... אם יהיה איזה טקסט סופר מגניב, שאני ממש רוצה לעשות איתו משהו, אז אני אעשה.
1: תראה, אז, כאילו זה הבנתי גם, כי היו ארכיונים, ומתי כספי סיפר את זה, וגם הרבה אחרים סיפרו את זה, שכאילו, היה להם חשש, או פחד, או חוסר ידע מהעברית. ואז אמרו, אוקיי, משוררים, יש את זה כבר, אנחנו לא, אז אנחנו יכולים ללמוד. נגיד, קורן אלעל סיפרה את זה, זאת אומרת, כאילו, היא שאלה את יהודית רביץ, איך זה, איך היא אמרה, אני לא יודעת לכתוב, אז היא אמרה, טוב, תקחי, יש לך ספר פה, ספר שירה, ותתוקחי לי.
0: כן, כן.
1: צריכי לי את הטקסט הזה. אבל אתה מספר משהו שאתה כבר מעניין, שזה כאילו, טוב, זה בגלל שאתה מאוד מודע לעצמך, אתה יודע כאילו מה אתה רוצה.
0: כן, וגם, אני חושב שאם הייתי אולי חי אז, גם אני הייתי מפחד, כאילו היה הרבה יותר, זה אולי קצת עצוב, וממש היה להם, העברית הייתה חשובה להם.
1: כן, העברית הייתה אז שלי, חשובה, כן. מאוד מאוד, כאילו, את, עוד לפניהם, זאת אומרת, היה איזה יראה כזאת, כן. מפני העברית. בוא נדבר רגע על הסאונד, אז דיברנו מק דה מרקו, וזה כאילו, אתה מגדיר את זה פופ, איך זה כתבת שם בקומוניקט, פופ חדרי השינה, מה זה היה?
0: זהו, תכלס זה לא בהכרח, זה לא אני כתבתי את הניסוח, אבל יש, כן, יש בזה...
1: זה צ'יימבר פופ, זה נקרא יותר, זה המונח נראה לי.
0: כן?
1: כן.
0: וואלה, לא הכרתי צ'יימבר פופ.
1: כן.
0: אבל כאילו,

0: שוב, במחינת האסתטיקה הזאת של איזה, שוב, במובן הכי שטחי של הדבר, של כזה טופים יבשים וגיטרות עם קורוס וסינטיסייזרים, כאילו, אז זה מתלבש.
1: איך היית מגדיר את הסינטיסייזר הזה? כאילו, אני כאילו, כאחד שלא, אני לא מוזיקאי, אבל יש פה משהו בעד, האורגן הסינטי הזה.
0: נכון, אז פה באמת יש גם איזה מין תנועה כזאת שהיא הרבה, כלומר, אין שם סינטיסייזרים מודרניים, לצורך, אין שם הרבה, אמנם חיקויים, כן, אבל ניסיונות פשוט להשתמש במכונות, יש משהו במכונות כאילו הישנות ובסינטיסייזרים הראשונים, שיש להם סאונד מאוד מאוד מובהק ולא מפותח, הוא מייצר סאונדים כאילו שיש להם ממש קרקטר כזה.
1: כן.
0: אז אני משתמש בזה, הרבה פעמים, וזה נגיד גם, יש דבר שמשותף גם לדומי בז'אנר, במק די מרקו, כלומר זה רק כזה סינטיסייזרים אנלוגיים, ישנים,
1: כן.
0: ועליהם הוא מנגן, עליהם הוא עושה את הכל.
1: כן, זה סאונד מאוד מעניין, זאת אומרת, יש בסאונד הזה, אני שוב, אני לא יודע איך להגיד, זה כאילו סינדי, אבל זה כמעט כנסייתי, נכון? או שאני...
0: כן, יש שם גם שימוש באורגן, כלומר יש גם אורגנים חשמליים ישנים, שגם יש להם איזה סאונד מצחיק כזה, אבל שאמור לדמות.
1: יש מישהו בארץ שגם...
0: כן, אני באופן אישי בהפקה וכזה מאוד מאוד מושפע מרוי חרמון, שבעיניי הוא, מה זה בעיניי? הוא המאסטר.
1: רוי חרמון לוקח את זה יותר, הוא יותר פיין, אתה לו-פיי כזה.
0: נכון, נכון, נכון. אני חושב שזה במה שנקרא בלית ברירה, אבל...
1: בלית ברירה, היית רוצה להיות כזה, לקחת, נגיד שהפקה רצינית ו...
0: זה יכול להיות שכן, זהו.
1: מתוקצבת ו...
0: יכול להיות שכן, אני חושב שאם היה לי את החופש, אז יכול להיות שזה, הייתי עושה את זה. כלומר, אני לא חושב שהאלבום היה נשמע מאוד אחר, אבל יכול להיות שמשהו בא... כאילו, כן, אני חושב שגם... יש אפילו, אני חושב שבאלבום הזה, טיפה בכוונה אפילו, יש לו איזה אסתטיקת לופי כזאת, כי היה צריך שם, אני זוכר שאפילו במיקס, חלק מהטייקים של הגיטרה הקלאסית, שנקרא, אבגה עשה להם דאונגרייד כזה, שישמעו בכוונה קצת, כי זה היה, זה עבד בטקסטורה עם כל שאר העיבוד. כלומר, זו הייתה ממש בחירה אסתטית. אז כן יש את הדברים האלה, אבל...
1: כן, אז לפעמים כאילו, זאת אומרת, האילוצים יוצרים את האסתטיקה.
0: כן.
1: זאת אומרת, כאילו, מקום טוב, זאת אומרת, לא אוקיי, חבסה וזה,
0: נכון, נכון, בסוף אי אפשר שיהיה את כל, את כל הכלים.
1: אבל, אבל, אז, אבל אולי באמת, אם... ירצה השם, מה שנקרא, יהיה לך תקציב כאילו לעשות הפקה, הפקה.
0: כן. אז זהו, גם אם יהיה לי, אני אומר, את כאילו את כל האמצעים, אני לא חושב שזה תהיה, נגיד, אני לא אביא, נגיד, אני לא, אף פעם לא באמת שם מקליט כינורות לשיר. כן. כאילו,
1: לא תביא כינורות.
0: לא, אני לא אביא כינורות. לא שיש לי משהו נגד, אבל זה כאילו, זה נורא מגדיל את הכל, ודווקא בא לי שזה יישאר, כאילו, מהבחינה הזאת יותר קטן.
1: מעניין, אבל אני חייב לומר שאיתך, עם המוזיקה שאתה מביא, כינורות יכולות, כינורות, כינורות יכולים, דווקא להישמע גם לו-פיי וכזה.
0: כן, לא, אני,
1: כן, אני רק מדמיין את זה כזה, כן. טוב, אבל יש פה עוד שאלה שנראה לי דיברנו על זה, שבאלבום הקודם, אז זאת אומרת, נפרדת מהנערות, אבל הכל היה כזה בפנים, זאת אומרת, הכל היה יחסית בתוך העולם שלך, אפילו, או בתוך העולם הפנימי,
0: כן.
1: נגיד, אוקיי, של אותו דובר, ופה זה אלבום חיצוני מאוד.
0: נכון, זה ממש רחוק מהצורה כן. הזאת. אני חושב שפשוט, זה, אני חושב ש... חלק מהעניין של הכתיבה של האלבום הזה על איזשהו עולם אחר, זה כי נבע גם מתחושות, מה שנקרא, של הייתי קצת משועמם, כלומר, לא היה לי יותר מדי התרחשויות.
1: כן.
0: ואמרתי, בוא נמציא, בוא רגע נפליג בדמיון, נלך הכי רחוק שאפשר. אז באמת, הרבה פעמים כתבתי מתוך איזשהם מצוקות או תחושות או ממש דחף זה, ואני לא אגיד שפה הכרחתי את עצמי, אבל דחפתי את עצמי כאילו להגיע לחשוב בצורה מסוימת, או להיות במיינדסט מסוים, או לחשוב, לדמיין את זה או לדמיין את זה, כי זה נתן לי השראה באותו הרגע. וגם, כן, אני חושב שגם יש את העניין של אם לדמיין את זה או לדמיין את זה, כי זה נתן לי השראה באותו הרגע. וגם, כן, אני חושב שגם יש את העניין של אם באמת הפער הזה הוא גם נובע מבאמת

0: זה. ואני לא חושב שאני יכול לעשות כזה דבר. כאילו, אני צריך שיהיה איזה שטיק שיגניב אותי או ייתן לי השראה.
1: זאת אומרת, נגיד, אתה אומר, תזכור, אז כל פעם יש איזה משהו, כל פעם שחוזר על עצמו, לזה אתה מתכוון, או שזה כל פעם זאת אותו סיפור, יש את הוורסיה הזאת?
0: שפשוט תמיד, יש, אני אומר, דיסקוגרפיות, שזה הרבה פעמים אסופת של שירים, שנאספו בתקופה מסוימת, ועכשיו התאגדו לכדי אלבום, וזה איזה שהם אין יומן כזה של מאז האלבום הקודם ועד היום כזה. ואני לא, כאילו קשה, זה לא...
1: אבל הצטברו לך שירים, או שנגיד, יש שירים למשל שלא נכנסו בגלל שהם לא בתוך השטיק?
0: כן, כן, יש כאילו פשוט שירים שהם לא התפתחו עד לכדי, הם לא נכתבו עד הסוף, כי הם ננטשו מוקדם. כן, יש כזה.
1: אז אתה פשוט מנסה למצוא איזה משהו? תוך כדי, או שאתה קודם חושב עליו, ואז...
0: זהו, הרבה פעמים אני כן מסמן כבר את השם של האלבום ואת הזה, ואז אני כאילו מסמן קו רחוק והולך עד אליו, וכשאני מגיע אז יש אלבום. והרבה פעמים כאילו גם כזה דבר.
1: כן.
0: כלומר, שנגיד השם של האלבום, לדעתי כבר היה לפני שכל השירים נכתבו.
1: כן.
0: ואז כאילו אני יכול, זה נותן לי השראה, כאילו זה נותן לי, שאני יודע שאני צריך ליצוק לתוך משהו איזה דבר.
1: אוקיי, שני שאלות לסיום. איזה שיר היה הכי קשה לך לעבוד עליו?
0: אני חושב, כנראה שתן לי לנשום, כמה שהוא יחסית הכי, כאילו, סטריפ דאון כזה, ואין בו הפקה, זה היה קצת יותר מורכב, להביא את זה עם כמה שפחות דברים, כי יש שם איזה מין דרופ כזה, שנכנס כל הזה, אז בהתחלה, כן, היה שם איזה סיבוך, עד שהצלחתי לפתור את זה.
1: אחרי הפקתית הוא לא היה קשה, אבל אולי מחשבתית, לא? או שכן?
0: לא, אז אני אומר, הפקתית ממש העיבוד, כלומר, הוא היה אתגר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: כן, אבל לכתוב אותו פחות, כאילו זה היה יותר, וואי, האמת שבוא נראה, כאילו הפקתית, כאילו ממש להקליט אותו, זה היה השיר הכי קשה, אבל נגיד בלכתוב, יכול להיות, כן, לא, אני נשאר עם התשובה הזאת.
1: איך זה נגיד עובד עם כתיבה, אז לפעמים אתה משמיע לאנשים אחרים, אתה מקבל הערות, או אתה נעול?
0: לא, אני תמיד הרבה פעמים משתף את אחי הגדול, שהוא גם מוזיקאי מחונן, יש לו להקה, דל קרוזר, למי שמכיר, וגם חברים, גם חברים אני משמיע, ותמיד חשוב לי לקבל פידבק, אבל הרבה פעמים אני, רק שאני בטוח בזה, לא, בעצם לא נכון, אבל כאילו הרבה פעמים זה, אני שולח כדי באמת לגשש, לראות, כי אם זה כבר נתחן אצלי ואני לא יודע מה אני זה, אז לקבל איזה משהו, אבל כן, זה חשוב, חשוב להשמיע רק כדי גם, מספיק שאתה שומע את זה ליד מישהו, וכבר האוזניים שלך, אתה כאילו באוזניים שלו.
1: כן, ברור, ברור.
0: אתה כבר שומע משהו אחר, זה כשהוא נמצא בחדר.
1: זה יש יתרון שיש אח כזה מוזיקאי.
0: לגמרי, כן, כן. אנחנו תמיד בפינג פונג כזה של...
1: לגמרי. למרות שהלהקה שלו עושה מוזיקה כאילו שונה.
0: נכון, נכון, מאוד שונה.
1: כן, גם, אלבום טוב. שאלה אחרונה, טוב, האלבום כבר יצא 3 חודשים, למדת עליו משהו חדש? זאת אומרת, מאז שהוא יצא?
0: שאלה מצוינת. אני חושב שבטוח למדתי עליו משהו. אני חושב שגם... וואי, זו שאלה ששלחת אותך לחשוב, אבל...
1: על עצמך, על המוזיקה, על
0: כן.
1: ה... כן. כן, זה... אני יכול לשלוח אותך לחשוב בלי לענות, זה
0: כן,
1: בסדר.
0: אני חושב שבגדול זה כן, זה כן לימד אותי כמה מהר אני זז.
1: גם עכשיו? זאת אומרת, אולי אתה עסוק עכשיו איתו עם השחרור
0: כן,
1: וזה?
0: כן, נכון, אבל עדיין גם עכשיו, שהפרויקט הבא שאני עובד עליו, כלומר, אני פתאום מבין בהקשר הזה של השאלה של ההבדל, נגיד, בין האלבום הראשון לשני, אני מרגיש שהפער עוד יותר גדל. נגיד לקראת הפרויקט הבא הוא כבר אפילו מתרחק, כלומר הפער אפילו גדל בין האלבומים. אז זה כרגע מה שאני יכול לחשוב עליו.
1: אתה חושב שיש איזה נוסחה כלשהי, שכל פעם יש איזה פער שהוא גדל וגדל?
0: אני חושב שזה בסוף חיובי.
1: כן, זה חיובי.
0: יש בזה גם משהו מפחיד.
1: אני שואל את זה בכוונה, כי נראה לי שאתה, יש לך איזה, אתה בנאדם של נוסחאות כזה, או שכאילו אתה...
0: כן, יש בזה איזה מין, כאילו תבניתיות מסוימת שאני זה, אבל... אני חושב שמה ש... זה

0: כן מגניב, כי זה להתפתח וזה להתקדם קדימה ולעשות דברים שונים, וזה גם מפחיד, כי אתה אומר, אולי, אולי זה אפיק של, שדווקא אני לא טוב בו. שאולי כאילו שם אני פחות, אני חלש לכיוון הזה שאני הולך.
1: יש לך רעיון כמו מק דימרקו, הוא הוציא אלבום עם איזה מיליון צלפים שירים.
0: כן, 200 סקיצות כאלה שפשוט אסף. לא, לי אין כזה, כי האמת ש...
1: יצא לך לשמוע?
0: בטח, כן.
1: את כולו?
0: לא יודע אם הצלחתי את כולו, אבל...
1: אני, כן, לא הצלחתי, זה 50 כאילו שרדתי.
0: כן, זה מין דבר כזה, כאילו, אני לא קורא לזה בכלל אלבום, כן, הוא עשה את זה בשבילה, הוא לא באמת ציפה שמישהו יזכור כל טרק וטרק, זה...
1: אני חושב שזה מגניב, זה מגניב מאוד.
0: לא, זה מאוד מגניב, אני מת על זה, כאילו זה ממש, יש סיטואציות מסוימות שפשוט הפעלתי פליי על זה, כי זה פשוט עבד בזה.
1: טוב פלג, היה כיף שוב, ובאלבום הבא שוב, אני אקרא לך.
0: יש.
1: מקווה שיהיה, לא יודע, אלפון זה בסדר, נכון? אז הקלטנו באוזן השלישית.
0: נכון, נכון.
1: כן. לא יודע, אולי זה גם ישתדרג או משהו כזה. בוא נזכיר את ההופעות, אמרת כן, באוגנדה.
0: נכון, יש באוגנדה ב-14 לספטמבר, ובאממה ב-29 בספטמבר, מופע פסנתר כזה.
1: איפה זה אממה?
0: זה איפה שהיה קולנוע קנדה, שזה אותו המקום, כאילו הוא חלף.
1: חדש או שזה אותו?
0: יחסית. זה קיים כבר איזה תקופה, אבל כן.
1: לא, אני שואל, כי אני לא כל כך מכיר. אוגנדה אני מכיר.
0: כן, אבל זה כאילו זה מין מועדון ג'אז כזה, שגם עושים הופעות של להקות וזה.
1: וואו, אני לא, אז אני נראה לי אפוא.
0: יש. יופי. נשמח.
1: טוב, אז תודה בלג.
0: תודה רבה.
1: אנחנו נקשיב לאלבום, אלבום יפה. וגם לאלבום הקודם. תודה רבה. נו. זהו, סיימנו.
0: תודה רבה, אלפרד, שזמן.
1: תודה, תענו.
2: יש. משהו יפה מוזיקה.
0: יש, איזה כיף.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה על רדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר,
1: אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
2: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: ועכשיו בקצה, ריטואל עם אביעד ליפקין.
7: ערב טוב, רדיו הקצה, kzradio.net. אתם ואתן על ריטואל, אני אביעד ליפקין. תודה לדודו המנחם ואסכולת רוק שלו שהיו פה לפניי. בסוף השבוע האחרון יצא האלבום החדש, החמישי של ג'אנגל, סנשיין. פותחים עם שיר הנושא מתוכו. האזנה טובה שתהיה.

וייב קיצי לתוכנית הערב. בעיקר מוזיקה, קצת פחות דיבורים. פתחנו עם סנשיין של ג'אנגל, האלבום החדש. המשכנו עם לאב של ביביו סאונד משין, סינגרל רביעי לכל הכתיב האפרו פאנק הלונדוני, לקראת אלבום חדש בדרך. וזה בונובו, שגם הוא לקראת אלבום חדש בדרך. Always on your side.

המשכנו עם החיות התאומות די שבחודש יוני הוציאו את אלבומן הרביעי Offering. זה הרי הרי מתוך האלבום הזה, ומקודם מי ששר יחד עם בונובו זאת ג'וי קרוקס.

עוברים לכאן, לישראל. סאבו, יחד עם ג'ודה. סינגל חדש, שני שלהם. סינגל שיצא בשנה שעברה.

אז שנה שעברה הם הוציאו יחד את אני חושב עליה. מאוד מאוד אהבתי את השיר הזה, ואני מאוד מאוד אוהב גם את זה אני לא נכנע. מקווה שזה מוביל לאיזשהו אלבום משותף, מצפה לזה. והנה חבר ותיק של סאבו שכבר הימים, קוטימן, שמוקדם יותר השנה הוציא אלבום שעוד לא השמעתי כי הייתי באיזושהי הפסקה מהתוכנית שלי, יחד עם דקל, אלרן דקל, האלבום הופ, שיר הנושא מתוכו הופ. איזה אלבום יפה זה.

יזמין לייסי, סינגל חדש, Summer Haze, שזה איפה שאנחנו עכשיו בערך. עוד אחד של ג'אנגל, Move Like You Do, מתוך Sunshine, האלבום החדש.

נגיד רגע מילה על האלבום החדש של ג'אנגל? לא נפלתי ממנו, אני חייב להגיד. זה אלבום יפה. אלבום אווירתי. אין בו שירים חזקים. הם לוקחים בו איזה כיוון יותר סול, רטרואי כזה. זה יפה, זה יפה. אני... אולי אני עוד לא מת האלבום הזה, לא יודע.

עברנו כבר כחצי תוכנית. זמן טוב להזכיר את המצעד השבועי שלנו, כאן בקצה, שהשיר הזה מועמד בפינה לשיפוטכם. זה ליאון ברידג'ז, אלבום חדש בדרך, עיקרה Happiness Anytime. השיר הזה שיהיה באלבום הזה נקרא Your Love is Electric. זה שיר שכבר היה במצעד ויצא ממנו למרבה הצער. מור מור יחד עם סלסט, Like Heaven, הגברנו קצת את הקצב.

עברנו קצת לג'אנגל, הסגנון, לא ההרכב. נשאר קצת עם זה. אליי ומורמור, המוזיקאי הקנדי, יחד עם סלסט, הסיגל היפהפה הזה, Like Heaven.

ממשיכים גארדן סיטי מובמנט, שגם הם מתנסים קצת בג'אנגל. לקראת אלבום חדש בדרך, הצמד יוני שרוני ורועי אביטל. אלבום נקרא לאקליס, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. הם הוציאו כבר 7,000 סינגלים ממנו, זה החדש ביותר, Over at 108, גארדן סיטי מובמנט.

אחת האחראיות או הבולטות בתחיית ז'אנר הג'אנגל בשנים האחרונות היא הארכייבס. הוציאה ממש עכשיו אלבום חדש, נקרא Emotional Jungleist, וזה מתוכו Dance With Me Tonight. לפני שמענו את Garden City Movement.

ננסה לג'נגל, כל הג'נגל הזה. אהה, וקצת לא מצליח לפעמים, התוכנית קצת מהירה מדי, אני לא עומד בזה, סליחה אם אני מפקשש. זה היה שיר נוסף של ג'נגל, מהאלבום החדש, Someday, Somewhere. זה אהוב ליבי, ג'ורדן רקי. סינגל ראשון, בינתיים יצא עוד אחד, מאלבום בדרך, Enemies.

ג'ורדן רקי, Enemies, מתוך אלבום שיצא באוקטובר. השיר הזה הגיע השבוע למקום השישי במצעד השבועי שלנו.

בראש העמוד הקצה יש המצעד השבועי, תיכנסו, יש שם לינק, תצביעו, תצביעו לאנמיז. יופי של שיר, וזה גם שיר שהיה במצעד כבר יצא ממנו, הסינגל הראשון מאופרינג, שוב, אי-ביי.

eBay Asset. זאת ארלו פארקס שצירפה את הראפרית ג'ון גלסייר. לביצוע של שיר, האלבום האחרון של ארלו, Ambiguous Desire. השיר הזה נקרא פלואט.

כאן מארחים את קרן אור מה-Yes כמובן Blue Shadows איזה יופי של שיר

חוזר קצת אחורה על קוטימן Let Your Love, ניפרד על השיר הזה, כבר נגמר, כן, Let Your Love, קוטימן ודקל. אני רוצה להודות לברק דיקמן, לבן אש, למרכז עינה וגן העיר, לקרן פרטוק, לקואמי כמובן. עוד אחד, עוד אחד, רגע. אמרתי שאני קצת, קצת מתקשה היום. לא נורא. אז אמרתי תודות, ואני רוצה להגיד שמיד אחריי יש תוכנית חדשה בקצה, אורות גבוהים עם אור ברגמן. ברוך הבא אור ובהצלחה. אל תלכו לשום מקום. מקווה שנהניתם, מקווה שנהניתן. אנחנו נסיים את התוכנית הזאת עם The Womack Sisters, אחיות, נכדות של סם קוק, בנות אחייניות של בובי וומק. הוציאו עכשיו אלבום חדש, אלבום סולי יפהפה. גם הן חוזרות, יש איזה חזרה לציל של מוטאון, אני כל כך אוהב את זה. הוציאו כאמור אלבום בכורה שנקרא The Womack Sisters, זה מתוכו You Went Away Too Long. תודה שהייתם איתי, יאללה ביי.

0: נקרא להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: עכשיו קמפוס הקצה, קמפוס הקצה, כל הסופש.
1: כפר גלובלי, מסע אתני עם גיל רוביו.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לי פלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.

רדיו הקצה, kzradio.net, 5 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי 28 באוגוסט 2026, פתחנו את השעה הזו עם The Laugh is in the Eyes, מתוך מטיריה, האלבום החדש של ג'וליה הולטר, ואנחנו עכשיו ממש מוצאים לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית, עם משהו מהאלבום החדש של גרייס קאמינגס. נגיד תודה רבה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי. אני עדינוי. אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה עד חמש.

0: וויץ' וויץ' וויץ', סימן קריאה אחרי כל אחת מהמחשפות. זוהי גרייס קאמינגס האוסטרלית שחוזרת עכשיו עם אלבום רביעי שקיבל את השם בלאד הורס, וממנה אנחנו נמשיך לאלבום החדש של פיבי ברידג'רס, אלבום סולו שלישי שלה וראשון מזה 6 שנים. בשנים האחרונות עשתה כל מיני דברים בשיתופי פעולה, בין היתר כבוי ג'יניאס יחד עם לוסי דייקוס וג'וליאן בייקר, והנה היא חוזרת עם אלבום סולו חדש שזוכה לשם Lost Weekend, וזה שיר הנושא מתוכו.
1: Back when

צ'לסי וולף, וזה קולד מתוך האלבום החדש שלה, The Dark. אנחנו ממשיכים מכאן לצמד הסקוטי ארבס טראפ, הצמד שכולל את איידן מופט ומלקולם מידלטון, וסינגל חדש לקראת אלבום חדש שיצא בארבעה בספטמבר. האלבום החדש שלהם יקרא Half Told Lies. וזה יהיה בתוכו, זה נקרא Be a Man.

בלו שדוז. הנה אנחנו שוב באוסטרליה עם The Avalanches שמארחים את קארן או סולנית יא יז עם סינגל חדש לקראת אלבום חדש, אלבומם הרביעי שיקרא No Bad Memories ויצא ב-16 באוקטובר. כמה זה יוצא? עוד פחות מחודשיים סך הכל. אנחנו ממשיכים עכשיו עם סרה לולה, זמרת ויוצרת צעירה ומוכשרת מניו יורק סיטי, עם שיר חדש, זה נקרא You're All I Need.

0: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net. ועכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.
1: כן, 4:30 עכשיו ברדיו הקצה. אנחנו פותחים מחצית שנייה של אחוזת בית עם עוד משהו מהאלבום החדש של ניק חכים, I Can See נקרא האלבום הזה, והשיר שכבר מתנגן ברקע נקרא You Can Make It. אחוזת בית עד 5:00.

I it am סוזנה סנטפור מארחת את קיט דאונס לקראת האלבום החדש שלה שיצא בשניים באוקטובר ויקרא Revelations of Divine Love. ממשיכים עם קטע חדש של קלארק יקיר המערכת, זה נקרא סקיין, כריסטופר קלארק, כן?

גורילאז, מארחים את ג'וני מר, אנושקה שנקר, בלק תוט ואג'י פרשנה בשיר הסיום מתוך אלבומם החדש The Mountain. עם זה אנחנו כמעט מסיימים, לא לפני שנגיד תודה לכל צוות רדיו הקצה, לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, לאביעד ליפקין וברק דיקמן. תודה לצוות האתר שלנו crazyradio.net, שם אתם יכולים להאזין לכל התוכניות הקודמות שלנו מתי שרק תרצו, on demand, בזמנכם החופשי. תודה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר. תודה ענקית לקואמי. מיד אחריי סט של אורטל ניצחון, ואחריה הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', ואחריו הילה אבשלומי, ואחריה ברק הלר חיון, ובעשר יהיה כאן יניב צדיק ויסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. אחרי שחגגנו 30 שנה לשני של אאוטקאסט, אנחנו נסגור את התוכנית הזאת עם חגיגות 25 שנה לרביעי של ביורק. וספרטין יצא ב-27 באוגוסט 2001, אתמול לפני 25 שנה, ואנחנו נסיים את התוכנית הזו עם Hidden Place שפותח את האלבום הזה. אני עדינוי, אני אהיה כאן שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא, ביום שישי בשעה 4, עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שתהיה לכם ולכן שבת שלום. סלאם עליכום. ביי.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה הגבול עם אורטל ניצחון.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, נון גרטה עם הוד אהרוני.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: kzradio.net.
1: אני נט על זה.
3: המצעד השבועי האלטרנטיבי של ה...
5: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
6: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
7: ועכשיו בקמפוס הקצה, נורטון עם הילה אבשלומי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, מחשבות על החיים עם ברק הלר חיון.
5: The October War should be the last war.
6: No more war, no more bloodshed.
7: Peace is the word.

הקצה kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה, רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד

של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט, חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. kzradio.net.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
2: אתם מאזינים לרדיו הקצה. kzradio.net.
3: ועכשיו? קמפוס הקצה. כל הסופש.

0: הם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.